Jeg synes fredager er om mulig bedre enn noen annen dag I uken. Fredagene dagen hvor jeg senker skuldrene når jeg ferdig med sending. Det dagene hvor jeg virkelig føler at nå det fri. Nå jeg riktig nok en av dem som også jobber lørdag, så det ikke helt fri, men det friere enn hva det ellers I uken, det skal være helt sikkert. Og så det jo pinsehelg da, så det litt planer I den forbindelse, særlig med at det røddag også på mandag. Hva gjør vi nå? Vel, vi skal straks kaste oss ut I dagens quiz, det gleder vi oss til. Mens du sitter og venter på hva tema blir og hvilke ledetråder som kommer, så kan du jo fikle frem med mobiltelefonen og fyre går en melding hvis du vil. Bruk I så fall sosiale medier, du finner meg alle steder under navnet Endre Lundgren. En privat melding skulle holde I lange baner, og inneholdet, ja det kan for eksempel være en ønskeplate.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorps som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902. Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det, men det kalt et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

er tilbake igjen i almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så er det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det er dere som har navnedag i dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde i 1366. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Det er en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født i 1859. Vi har Hergé, som er et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy, og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født i 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen. Hun ble født i 1957.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: Vi skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael, den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle, ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, I en av treraderne I spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks I tillegg. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Krøggenes. Dette
0: Sørlandsradion. Vi griper fatt I time nummer to av kaffepausen denne fredagen. Og det fredagsstemning, det det ikke til å legge under en stol eller et tepp eller hvor du noen legger sånne ting. Vi har bare glede og velstand herfra I hvert fall. Og det planen å fortsette med det. Det på en måte den stemningen man skal ha, synes jeg, på en fredag. Og litt ekstra god stemning det jo, fordi vi går inn I pinsehelgen. Det gleder vi oss over. Det gjør også Heidi. Heidi I full sving med å bake akkurat nå, så hvis du jobber sammen med en som heter Heidi og som skal ha kveldsvakt I dag, og nå vet jeg ikke hvor hun har kveldsvakt eller hvilken bransje det I en gang, men du kan I alle fall forvente noe bakst med kanel I, som vi kan jeg fortelle deg. Ser veldig godt ut, Heidi. Skulle ønske jeg jobbet sammen med deg. Marius har også skrevet, og her står det bare snart fri, med mange A-er, og han har tidlig dag I dag, så der har du den motsatte enden av skalaen. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Endre, dette vet jeg, står det på en melding her, og så kom det et svar på quizen, og det riktig. Så skal vi se hvem det var som skrev dette da. Susanne som skrev det. Susanne, du har rett. Gratulerer med det. Du er heller ikke alene, det flere andre som også har funnet frem til riktige årstall i dagens quiz allerede. Vi gjentar ledetråd nummer 1 først, og så skal du få ledetråd nummer 2 med på kjøp. Og husk, det ikke første mann til møllen her, det pointet å komme i havn. Det litt sånn som gamle skiløp når du var 7. Alle får diplom. Skal vi se, TV2 startet sine sendinger i det året vi ute etter. Det var første ledetråd. Ledetråd nummer 2, da skal vi være litt royale. Her hjelper det om du har bladd litt i Se og Hør på dine besøk til legekontoret. Det britiske kongehuset blir rystet av det alle hadde sett komme dette året. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana, blir separert. Vilt.

Jeg bruker jo å tromme med fingrene på bordet her, mens musikken spiller. Eventuelt trampe takt, hvis jeg virkelig inne I det. Og hvis det tar helt av, så synger jeg gjerne med. Lukker døren inn til studio først, selvfølgelig, så ingen andre får I hermetegn gleden av mine utbasseneringer. Det også lov å gjøre hvis du der du Selvfølgelig, vi tilbake igjen ved quizzen. To ledetråder så langt. Den første var at TV2 startet sine sendinger I det året vi ute etter. Ledetråd nummer to. Det britiske kongehuset ble rystet av det vel alle etter hvert hadde sett komme, I hvert fall hvis de hadde bladd litt I hjemmet og her og nå og se og høre og sånn. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana blir separert. Og så, ledetråden som skiller Clinton fra veten. Har du spilt geni eller Trivial Pursuit, så vet du det at når det kommer spørsmål om kultur eller sport, så kultur gjerne da litteratur, så det mange som faller av. De olympiske sommerleker blir avviklet I Barcelona dette året. Noen merkedager som faller på dagens dato, naturligvis. Og I dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag, litt om det I dag hvis du vil. Det den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det dagen for en roadtrip. Lykke til!

endre, står det. Prikk, prikk, prikk. Dette en melding som kom inn via Messenger. Og det Steinar som skriver det. Og endre, prikk, prikk, prikk. Dette var såre enkelt. Og det var det for Steinar, for han visste at svaret var 1992. Andre trengte kanskje alle tre ledetråder for å legge sammen puslebiten I dag, men riktig svar I alle fall, 1992, året hvor det var Barcelona-OL. Charles og Diana ble separert. TV 2 startet sine sendinger, det var også året hvor det for første gang ble solgt færre kassetter enn CD-plater. Det var da vi hadde den første overgangen der. Den første SMS ble sendt I 1992. Det var på Vodafone-nettverket I Storbritannia. Vi søkte medlemskap I EU I 1992. Det ble jo tilbakevist I en folkeavstemming I 1994, og I USA så ble Bill Clinton I 1992 valgt til USAs 42. President. 1992 altså.

Vi ser på litt historie hver eneste dag, og så også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden i godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen i hermetegn ble vunnet av Vesten. Det er noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Who knows? Jeg overlater den til deg.

Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smittsominfeksjonen, og tragisk 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon? Vel, WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånt ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det er fryktelig der det men heldigvis vi lagt unna.

fredagen er en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig det jo at det en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen i dag. Det jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen i alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så det altså slik at det en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du... Husker at det finnes et radioapparat i nærheten av deg.

kaffepausetid. Vi har kommet til fredag. Åh, det så deilig når det blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, I alle fall I mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart slash 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn I en ny. Det pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sedvanlig I kaffepausesammenheng, blant annet en quiz. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem også. Jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet I studio her nemlig. Jeg ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var I alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta det som det det. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

jeg synes fredager er om mulig bedre enn noen annen dag i uken. Fredagene er dagen hvor jeg senker skuldrene når jeg ferdig med sending. Det er dagene hvor jeg virkelig føler at nå er det fri. Nå er jeg riktig nok en av dem som også jobber lørdag, så det er ikke helt fri, men det er friere enn hva det er ellers i uken, det skal være helt sikkert. Og så er det jo pinsehelg da, så det er litt planer i den forbindelse, særlig med at det er røddag også på mandag. Hva gjør vi nå? Vel, vi skal straks kaste oss ut i dagens quiz, det gleder vi oss til. Mens du sitter og venter på hva temaet blir og hvilke ledetråder som kommer, så kan du jo fikle frem med mobiltelefonen og fyre av gårde en melding hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier, du finner meg alle steder under navnet Endre Lundgren. En privat melding skulle holde i lange baner, og inneholdet, ja, det kan for eksempel være en ønskeplate.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

0: Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.
1: Dette Sørlandsradion!
0: Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land

Vi er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Jeg tilbake igjen I almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det dere som har navnedag I dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde I 1366. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Det en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født I 1859. Vi har Hergé, som et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy. Og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født I 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født I 1957.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: Vi skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael, den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle. Ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene I Lister-regionen.

Vi griper fatt I time nummer to av kaffepausen denne fredagen. Og det fredagsstemning, det det vi ikke til å legge under en stol eller et tepp eller hvor du noen legger sånne ting. Vi har bare glede og velstand herfra I hvert fall. Og det planen å fortsette med det. Det på en måte den stemningen man skal ha, synes jeg, på en fredag. Og litt ekstra god stemning det jo, fordi vi går inn I pinsehelgen. Det gleder vi oss over. Det gjør også Heidi. Heidi I full sving med å bake akkurat nå, så hvis du jobber sammen med en som heter Heidi og som skal ha kveldsvakt, I dag, og nå vet jeg ikke hvor hun har kveldsvakt eller hvilken bransje det I en gang, men du kan I alle fall forvente noe bakst med kanel I, som vi kan fortelle deg. Ser veldig godt ut, Heidi. Skulle ønske jeg jobbet sammen med deg. Marius har også skrevet, og her står det bare snart fri, med mange A-er, og han har tidlig dag I dag, så der du, har du den motsatte enden av skalaen. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Endre, dette vet jeg, står det på en melding her, og så kom det et svar på quizen, og det er riktig, så skal vi se hvem det var som skrev dette da. Susanne som skrev det. Susanne, du har rett. Gratulerer med det. Du er heller ikke alene, det er flere andre som også har funnet frem til riktig årstall i dagens quiz allerede. Vi gjentar ledetråd nummer 1 først, og så skal du få ledetråd nummer 2 med på kjøp. Og husk, det er ikke første mann til møllen her, det er pointet er å komme i havn. Det er litt sånn som gamle skiløp når du var 7. Alle får diplom. Skal vi se, TV 2 startet sine sendinger i det året vi er ute etter. Det var første ledetråd. Ledetråd nummer 2, da skal vi være litt royale. Her hjelper det om du har bladd litt i Se og Hør i på dine besøk til legekontoret. Det britiske kongehuset blir rystet av det alle hadde sett komme dette året. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana, blir separert. Hvilket år er det?

Jeg bruker jo å tromme med fingrene på bordet her, mens musikken spiller. Eventuelt trampe takt, hvis jeg virkelig inne I det. Og hvis det tar helt av, så synger jeg gjerne med. Lukker døren inn til studio først, selvfølgelig, så ingen andre får I hermetegn gleden av mine utpassenerger. Det også lov å gjøre hvis du der du Selvfølgelig, vi tilbake igjen ved quizzen. To ledetråder så langt. Den første var at TV2 startet sine sendinger I det året vi ute etter. Ledetråd nummer to. Det britiske kongehuset ble rystet av det vel alle etter hvert hadde sett komme, I hvert fall hvis de hadde bladd litt I hjemmet og her og nå og se og høre og sånn. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana, blir separert. Og så, ledetråden som skiller Clinton fra veten. Har du spilt geni eller Trivial Pursuit, så vet du det at når det kommer spørsmål om kultur eller sport, så kultur, gjerne da litteratur, så det mange som faller av. De olympiske sommerleker blir avviklet I Barcelona dette året.

noen merkedager som faller på dagens dato, naturligvis. Og i dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som er gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag. Litt om det i dag, hvis du vil. Det er den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si, du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det er dagen for en roadtrip. Lykke til!

Og endre, står det. Prikk, prikk, prikk. Dette en melding som kom inn via Messenger. Og det Steinar som skriver det. Og endre, prikk, prikk, prikk. Dette var såre enkelt. Og det var det for Steinar, for han visste at svaret var 1992. Andre trengte kanskje alle tre ledetråder for å legge sammen puslebiten i dag, men riktig svar i alle fall, 1992, året hvor det var Barcelona-OL. Charles og Diana ble separert. TV 2 startet sine sendinger, men det var også året hvor det for første gang ble solgt færre kassetter enn CD-plater. Det var da vi hadde den første overgangen der. Den første SMS ble sendt i 1992. Det var på Vodafone-nettverket i Storbritannia. Vi søkte medlemskap i EU i 1992. Det ble jo tilbakevist i en folkeavstemning i 1994, og i USA så ble Bill Clinton i 1992 valgt til USAs 42. president. 1992, altså.

ser på litt historie hver eneste dag, og så også I dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit I gang allerede I 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden I godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen I hermetegn ble vunnet av Vesten. Det noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Who knows? Jeg overlater den til deg.

Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så er Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smittsominfeksjonen, og tragisk er 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon? Vel, WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det er en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånt ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det er fryktelig der det er, men heldigvis er vi langt unna.

Fredagen er en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig det jo at det en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen I dag. Det jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen I alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så det altså slik at det en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du... husker at det finnes et radioapparat I nærheten av deg.

kaffepausetid. Vi har kommet til fredag. Åh, det så deilig når det blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, I alle fall I mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart slash 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn I en ny. Det pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sedvanlig I kaffepausesammenheng, blant annet en kviss. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem også. Jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet I studio her nemlig. Jeg ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var I alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta det som det der. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge, jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

jeg synes fredager er om mulig bedre enn noen annen dag i uken. Fredagene er dagen hvor jeg senker skuldrene når jeg ferdig med sending. Det er dagene hvor jeg virkelig føler at nå er det fri. Nå er jeg riktig nok en av dem som også jobber lørdag, så det er ikke helt fri, men det er friere enn hva det er ellers i uken, det skal være helt sikkert. Og så er det jo pinsehelg da, så det er litt planer i den forbindelse, særlig med at det er røddag også på mandag. Hva gjør vi nå? Vel, vi skal straks kaste oss ut i dagens quiz, det gleder vi oss til. Mens du sitter og venter på hva temaet blir og hvilke ledetråder som kommer, så kan du jo fikle frem med mobiltelefonen og fyre går en melding hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier, du finner meg alle steder under navnet Endre Lundgren. En privat melding skulle holde i lange baner, og inneholdet, ja, det kan for eksempel være en ønskeplate.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902. Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Jeg er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de er da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det, men det kalt et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

tilbake igjen i almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så er det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det er dere som har navnedag i dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde i 1366. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Det er en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter.

og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født i 1859. Vi har Hergé, som et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy, og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født i 1907, og så har vi, ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født i 1957.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: Vi skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael, den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle. Ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Brix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes.
0: Dette Sørlandsradion. Vi griper fatt I time nummer to av kaffepausen denne fredagen. Og det fredagsstemning, det det ikke til å legge under en stol, eller et tepp, eller hvor du noen legger sånne ting. Vi har bare glede og velstand herfra I hvert fall. Og det planen å fortsette med det. Det på en måte den stemningen man skal ha, synes jeg, på en fredag. Og litt ekstra god stemning det jo, fordi vi går inn I pinsehelgen. Det gleder vi oss over. Det gjør også Heidi. Heidi I full sving med å bake akkurat nå, så hvis du jobber sammen med en som heter Heidi, og som skal ha kveldsvakt, I dag, og nå vet jeg ikke hvor hun har kveldsvakt eller hvilken bransje det I en gang, men du kan I alle fall forvente noe bakst med kanel I, som vi kan jeg fortelle deg. Ser veldig godt ut, Heidi. Skulle ønske jeg jobbet sammen med deg. Marius har også skrevet, og her står det bare snart fri, med mange A-er, og han har tidlig dag I dag, så der du, har du den motsatte enden av skalaen. Vi skal straks gi deg enda en

Endre, dette vet jeg, står det på en melding her, og så kom det et svar på quizen, og det er riktig, så skal vi se hvem det var som skrev dette da. Susanne som skrev det. Susanne, du har rett. Gratulerer med det. Du er heller ikke alene, det er flere andre som også har funnet frem til riktig årstall i dagens quiz allerede. Vi gjentar ledetråd nummer 1 først, og så skal du få ledetråd nummer 2 med på kjøp. Og husk, det er ikke første mann til møllen her, det er, pointet er å komme i havn. Det er litt sånn som gamle skiløp når du var 7. Alle får diplom. Skal vi se, TV 2 startet sine sendinger i det året vi er ute etter. Det var første ledetråd. Ledetråd nummer 2, da skal vi være litt royale. Her hjelper det om du har bladd litt i Se og Hør i på dine besøk til legekontoret. Det britiske kongehuset blir rystet av det alle hadde sett komme dette året. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana, blir separert. Hvilket år er det?

Jeg bruker jo å tromme med fingrene på bordet her, mens musikken spiller. Eventuelt trampe takt, hvis jeg virkelig inne I det. Og hvis det tar helt av, så synger jeg gjerne med. Lukker døren inn til studio først, selvfølgelig, så ingen andre får I hermetegn gleden av mine utpassoneringer. Det også lov å gjøre hvis du der du Selvfølgelig, vi tilbake igjen ved quizzen. To ledetråder så langt. Den første var at TV2 startet sine sendinger I det året vi ute etter. Ledetråd nummer to. Det britiske kongehuset ble rystet av det vel alle etter hvert hadde sett komme, I hvert fall hvis de hadde bladd litt I hjemmet og her og nå og se og høre og sånn. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana blir separert. Og så, ledetråden som skiller Clinton fra veten. Har du spilt geni eller Trivial Pursuit, så vet du det at når det kommer spørsmål om kultur eller sport, så kultur gjerne da litteratur, så det mange som faller av. De olympiske sommerleker blir avviklet I Barcelona dette året. Noen merkedager som faller på dagens dato? Naturligvis. Og I dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag. Litt om det I dag, hvis du vil. Det den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det dagen for en roadtrip. Lykke til!

endre, står det. Prikk, prikk, prikk. Dette en melding som kom inn via Messenger. Og det Steinar som skriver det. Og endre, prikk, prikk, prikk. Dette var såre enkelt. Og det var det for Steinar, for han visste at svaret var 1992. Andre trengte kanskje alle tre ledetråder for å legge sammen puslebiten i dag, men riktig svar i alle fall, 1992, året hvor det var Barcelona-OL. Charles og Diana ble separert. TV 2 startet sine sendinger, men det var også året hvor det for første gang ble solgt færre kassetter enn CD-plater. Det var da vi hadde den første overgangen der. Den første SMS ble sendt i 1992. Det var på Vodafone-nettverket i Storbritannia. Vi søkte medlemskap i EU i 1992. Det ble jo tilbakevist i en folkeavstemning i 1994, og i USA så ble Bill Clinton i 1992 valgt til USAs 42. president. 1992, altså.

Vi ser på litt historie hver eneste dag, og så også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden i godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen i hermetegn ble vunnet av Vesten. Det er noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Who knows? Jeg overlater den til deg.

Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så er Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smittsomme infeksjonen, og tragisk er 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon vel? WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klargjør at selv om det er en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånt ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det er fryktelig der det er, men heldigvis er vi langt unna.

Mandagen er en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig det jo at det en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen I dag. Det jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen I alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så det altså slik at det en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du... husker at det finnes et radioapparat I nærheten av deg.

Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena. Phenomena.

Manamana. Manamana. Manamana.

en kaffepausetid. Vi jo kommet til fredag. Åh, det så deilig når det blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, i alle fall i mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart slash 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn igjen ny. Det pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sett vanlig i kaffepausesammenheng, blant annet en quiz. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem også. Jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet i studio her nemlig. Jeg ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var i alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta det som det er. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

Jeg synes fredager er om mulig bedre enn noen annen dag i uken. Fredagene er dagen hvor jeg senker skuldrene når jeg ferdig med sending. Det er dagene hvor jeg virkelig føler at nå er det fri. Nå er jeg riktig nok en av dem som også jobber lørdag, så det er ikke helt fri, men det er friere enn hva det er ellers i uken, det skal være helt sikkert. Og så er det jo pinsehelg da, så det er litt planer i den forbindelse, særlig med at det er røddag også på mandag. Hva gjør vi nå? Vel, vi skal straks kaste oss ut i dagens quiz, det gleder vi oss til. Mens du sitter og venter på hva temaet blir og hvilke ledetråder som kommer, så kan du jo fikle frem med mobiltelefonen og fyre av gårde en melding hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier, du finner meg alle steder under navnet Endre Lundgren. En privat melding skulle holde i lange baner, og inneholdet, ja, det kan for eksempel være en ønskeplate.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Men du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorps som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.

400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Jeg stort sett så glad og fornøyd som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også Vi kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Det tilbake igjen I almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det dere som har navnedag I dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde I 1366. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Det en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født I 1859. Vi har Hergé, som et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy, og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født I 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født I 1957.

lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: Vi skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael, den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle, ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Dette
0: Sørlandsradioen. Vi griper fatt I time nummer to av kaffepausen denne fredagen. Og det fredagsstemning, det det ikke til å legge under en stol, eller et tepp, eller hvor du nå enn legger sånne ting. Vi har bare glede og velstand herfra I hvert fall. Og det planen å fortsette med det. Det på en måte den stemningen man skal ha, synes jeg, på en fredag. Og litt ekstra god stemning det jo, fordi vi går inn I pinsehelgen. Det gleder vi oss over. Det gjør også Heidi. Heidi I full sving med å bake akkurat nå, så hvis du jobber sammen med en som heter Heidi, og som skal ha kveldsvakt, I dag, og nå vet jeg ikke hvor hun har kveldsvakt eller hvilken bransje det I en gang, men du kan I alle fall forvente noe bakst med kanel I, som vi kan jeg fortelle deg. Ser veldig godt ut, Heidi. Skulle ønske jeg jobbet sammen med deg. Marius har også skrevet, og her står det bare snart fri, med mange A-er, og han har tidlig dag I dag, så der har du den motsatte enden av skalaen. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Endre, dette vet jeg, står det på en melding her, og så kom det et svar på quizen, og det er riktig. Så skal vi se hvem det var som skrev dette da. Susanne som skrev det. Susanne, du har rett. Gratulerer med det. Du er heller ikke alene, det er flere andre som også har funnet frem til riktig årstall i dagens quiz allerede. Vi gjentar ledetråd nummer 1 først, og så skal du få ledetråd nummer 2 med på kjøpet. Husk, det er ikke første mann til møllen her, det er pointet er å komme i havn. Det er litt sånn som gamle skiløp når du var 7. Alle får diplom. Skal vi se, TV 2 startet sine sendinger i det året vi er ute etter. Det var første ledetråd. Ledetråd nummer 2, da skal vi være litt royale. Her hjelper det om du har bladd litt i Se og Hør i på dine besøk til legekontoret. Det britiske kongehuset blir rystet av det alle hadde sett komme dette året. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana, blir separert. Hvilket år er det?

bruker jo å tromme med fingrene på bordet her, mens musikken spiller, eventuelt trampe takt, hvis jeg virkelig inne I det. Og hvis det tar helt av, så synger jeg gjerne med. Lukker døren inn til studio først, selvfølgelig, så ingen andre får, I hermetegn, gleden av mine utbasuneringer. Det også lov å gjøre hvis du der du Selvfølgelig, vi tilbake igjen ved quizzen. To ledetråder så langt. Den første var at TV2 startet sine sendinger I det året vi ute etter. Ledetråd nummer to. Det britiske kongehuset ble rystet av det vel alle etter hvert hadde sett komme, I hvert fall hvis de hadde bladd litt I hjemmet og her og nå og se og høre og sånn. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana blir separert. Og så, ledetråden som skiller Clinton fra veten. Har du spilt geni eller Trivial Pursuit, så vet du det at når det kommer spørsmål om kultur eller sport, så kultur gjerne da litteratur, så det mange som faller av. De olympiske sommerleker blir avviklet I Barcelona dette året. Det noen merkedager som faller på dagens dato, naturligvis. Og I dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag. Litt om det I dag, hvis du vil. Det den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det dagen for en roadtrip. Lykke til!

Og endre, står det. Prikk, prikk, prikk. Dette en melding som kom inn via Messenger. Og det Steinar som skriver det. Og endre, prikk, prikk, prikk. Dette var såre enkelt. Og det var det for Steinar, for han visste at svaret var 1992. Andre trengte kanskje alle tre ledetråder for å legge sammen puslebiten i dag, men riktig svar i alle fall, 1992, året hvor det var Barcelona-OL. Charles og Diana ble separert. TV 2 startet sine sendinger, det var også året hvor det for første gang ble solgt færre kassetter enn CD-plater. Det var da vi hadde den første overgangen der. Den første SMS ble sendt i 1992. Det var på Vodafone-nettverket i Storbritannia. Vi søkte medlemskap i EU i 1992. Det ble jo tilbakevist i en folkeavstemning i 1994, og i USA så ble Bill Clinton i 1992 valgt til USAs 42. president. 1992, altså.

Se på litt historie hver eneste dag, og så også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden i godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen i hermetegn ble vunnet av Vesten. Det er noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Hun også. Jeg overlater den til deg.

Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så er Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smert smittsominfeksjonen, og tragisk er 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon? Vel, WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det er en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånt ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det er fryktelig der det er, men heldigvis er vi langt unna.

Fredagen er en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig det jo at det en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen I dag. Det jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen I alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så det altså slik at det en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du... husker at det finnes et radioapparat I nærheten av deg.

God kveld og morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløka I Oslo natt til I dag. Nødetaten rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som måtte passe, for eksempel om Oslometeren. Hvis du ikke vet hva det for noe, så skal jeg forklare det. Det første meter med uteservering, som skal bli gratis og søknadsfri i en sentrumsbydel i Oslo. Og hvorfor de gjør det, får du vite mer om snart. Vi skal også høre om OL i Berlin. Det nemlig politikerne har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de tilslaget, så det nøyaktig 100 år etter de såkalte Hitler-lekene. Og interessen for å feriere i Norge øker foran sommeren. I Trysil så opplever man en tydelig vekst i etterspørselen etter såkalt fjellferie. Det sykkelproduktet som driver veksten, går det fram av en melding derfra. Vi skal også en tur innom Jemen, som feirer nasjonaldag i dag. De feirer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen i 1990. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

Her kommer helgeværet, eller rettere sagt værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og spørsmålet blir det like fint I pinsa som det har vært lovt tidligere I uka? Svaret tja. Når det gjelder detaljene så tar vi med Østlandet, hvor det ventet noen perioder med delvis skyet oppholdsvær opp I en 22 grader. Men I morgen det ventet regn og bare 17 grader på ettermiddagen. Sørlandet får 19 grader stort sett hver dag I tredagersperioden. Det litt regn. Ellers delvis skyet opphold, så det ganske fint I overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet tre dager med regn, særlig I morgen, 13-15 varmegrader. Midt-Norge får relativt grått vær, kanskje litt solskinn innimellom, men I morgen og I overmorgen så det ventet regn og 15 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så går det fra 17 grader og ganske fint, til bare 10 grader og regn I morgen, og det blir ikke stort bedre dagen etterpå. Så svaret på om pinsehelgen blir bra, når det gjelder været, altså tja.

Jeg ble veldig nysgjerrig når jeg så denne overskriften. Oslometeren skal testes. Og du er kanskje som meg og lurer på hva Oslometeren er for noe? Jo, nå blir første meter med uteservering gratis og søknadsfri i en sentrumsbydel i Oslo. Målet til byrådet at det skal skaleres opp til hele byen. Og det er et av flere gjennomslag som Oslo Handelsstandforening har fått i forbindelse med revidert budsjett. Og administrerende direktør Daniel Lea sier at det gjenstår fortsatt mye viktig næringspolitisk arbeid, men at han setter pris på at de har fått gjennom akkurat det. Og ordningen innebærer at serveringssteder kan plassere bord og stoler inntil 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke kommunen eller betale gebyr. Ideen ble utviklet sammen med NHO Reiseliv i fjor, med et felles mål om å gjøre det enklere og rimeligere for serveringssteder å skape aktivitet og mer byliv i Oslo.

I pollenvarsel I dag har jeg en dårlig nyhet for de som allergiske mot gresspollen. Gresspollensesongen nemlig I gang på Østlandet og Sørlandet. Det foreløpig beskjeden spredning av gress på Østlandet. Det beskjeden spredning av gresspollen på Sørlandet. Også I Rogaland det beskjeden spredning av gress. Ikke noe gress I de andre områdene som å rapportere fra Norges Astma-Allergiforbund. Andre detaljer, det beskjeden spredning av salix og bjørk på Østlandet. Det moderat spredning av bjørk og salix på Sørlandet. I Rogaland det beskjeden spredning av salix og bjørk. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal det ingenting å melde på grunn av vær. Indre Østlandet beskjeden spredning av gress, de også faktisk. Moderat spredning av bjørk og salix. Så I fjellet det beskjeden av bjørk og salix. I Trøndelag, Nordland og Troms det ingenting å melde, men det kraftig spredning av bjørk I Finnmark.

Tysklands olympiske kommitté skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske kommitté, IOC, som tar den endelige avgjørelsen, så det altså en stund til å få vite om Berlin eller om det noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

Vi tar med noen farevarsler, fordi det både snøskredfare og skogbrannfare. Når det gjelder skogbrannfaren, så gjelder den deler av Vestlandet og Trøndelag. Det gult farevarsel, det betyr moderat fare for skogbrann, men vær obs på det altså, i hvert fall i frem til i morgen kveld. Når det gjelder snøskredfaren, så den på gult nivå over store deler av Nord-Norge og også i sør. Men det nått flere områder i sør enn det var i går. Det gult farevarsel for Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Mens i Nord-Norge så gjelder det Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten, Indre Troms, Sør-Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Kan nesten si alle, bortsett fra Finnmarkskysten og Lofoten og Vesterålen. Litt detaljer, det lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer og fravær av nattefrost. Våte skred kan løsne naturlig på utsatte steder.

Interessen for å feriere i Norge øker nå foran sommeren. I Trysil så opplever man en tydelig vekst i etterspørselen etter fjellferie, og det er fortsatt sykkelproduktet som driver veksten, skriver Skistar i en pressemelding. I Trysil så er sykkelstiene allerede åpnet, og de første sykkelgjestene er observert. Trysil har hatt en sterk vekst i sommertrafikken de siste årene, og nå kan det se ut som det går inn igjen nok en rekordsommer. Destinasjonssjef Gudrun Sanaker Lone sier at vi merker en klar økning i interessen foran sommersesongen, spesielt blant aktive familier som ønsker å gjøre mye sammen. Kombinasjonen av et stadig bedre sykkelprodukt, et bredt aktivitetstilbud og en lett tilgjengelig fjelldestinasjon gjør det enkelt å få en variert og innholdsrik ferie, sier Lone. Og i Trysil så er det spesielt sykling som driver veksten, kombinert med et stadig bredere tilbud av aktiviteter. Og de skal også styrke seg som Norges sykkelmekka, går det fram av denne pressemeldingen.

så er jo da spørsmålet endelig i helg. Hva skal vi se på TV? Jo, jeg har fått anbefalt Fra bølle til bestevenn, så den går videre på NRK1 2005. Alle er nervøse for eksamenen som nærmer seg. Bjarne må flytte hjemmefra, står det. Det er altså Fra bølle til bestevenn. Det er hunder det er snakk om her. Smaken av Italia med Stanley Tucci. Det er fortsettes på NRK 2. Reise gjennom Italia for å oppdage hemmelighetene klokka 22. Og så er det filmer på diverse kanaler. Vi kan jo ta med US Marshals på TV 3 Plus klokka 21. The Fan 23.40 på samme kanal. TV 3 sender Alt en jente kan ønske seg klokka 19.10. The Expendables 3 klokka 21.30, altså fortsatt TV 3. Og så er det Maktens menn på TV Norge klokka 21.30 og Castaway 23.45. Og på Rex så er det Transformers Rise of the Beasts klokka 22.00 i kveld.

0: Har du lyst på din egen Boeing 737-200? Det da et passasjerfly med plass til opp til 200 passasjerer. Det for så vidt ikke helt nytt da. Det har røtter i Lufthansa og Ryanair og skal auksjoneres bort fra Skien flyplass. Men det utrolige at hvem som helst kan by på et av de sivile luftfarts mest ikoniske fly, skriver auksjonen. Det Eastern Warbirds of Norway, som en flyhistorisk forening med base på Geiteryggen. De har nå lagt ut sin Boeing 737-200 for salg gjennom et nettauksjonssted som da heter Auksjonen. Og de håndterer salget, og ansvarlig megler Geir Atle Holslien. Vi har solgt fly på auksjonen før, men ikke så stort som dette, sier han. Vi synes dette veldig spennende å kunne bidra til. Vi har budgivere fra 130 land, så det ikke utenkelig at denne Boeingen ender opp i utlandet når vi legger ut noe så spesielt, sier Holslien. Og du interessert, så kan du by på flyet på auksjonen.no.
1: Blanding.
0: De som har navnedag i dag alle som heter Henning og Henny. Henning kommer antageligvis fra Johannes, eller kommer fra Hag, som betyr hendig, og eller det kommer fra gammeltysk hagining, som betyr innhegning. Henny det samme som Henriette. Oslo har fått 4 minutter ekstra dagslys siden i går, soloppgang 04.25, solnedgang 22.04. Trondheim har fått 6 minutter ekstra dagslys, soloppgang 03.51, solnedgang 22.41. Vi tar med oss at sangeren Anne-Grete Preuss ble født på denne dagen i 1957, på nøyaktig samme dag som Hege Skøyen for øvrig. Filmregissør Eva Isaksen ble født i 1956 på denne dagen, og forfatter Odd Klippenvåg i 1951. NRK-medarbeider Tom Berntsen ble født i 1950, og politiker Hans Olav Tungesvik kom til verden i 1936.

Ville du brukt millioner av kroner på å kjøpe en bit av Eiffeltårnet? Ja, kanskje. Men det i hvert fall noen som har fått gjort det. En 14-trinns bit av den opprinnelige spiraltrappen i Eiffeltårnet gikk på 450 160 euro på auksjon i Paris denne uka. Og for det så altså tilsvarer litt over 4,8 millioner kroner etter dagens kurs, da altså eieren sikret seg en trappeseksjon på drøyt 2,75 meter og 1,4 tonn fra Eiffeltårnets byggeår i 1889. Og designdirektør ved auksjonshuset Art Curial Paris, Sabrina Dolat, sier at når du kjøper en bit av Eiffeltårnet, kjøper du en bit av Paris, med all fantasi og symbolikk det presenteres. Og for mer enn 40 år siden ble til sammen 160 meter med trapper erstattet med en noe mer turistvennlig heisløsning opp den øverste plattformen.

Har du ikke kommet deg ut i vannet så langt i år, så er det en pingle. Neida, du er ikke det, men her kommer noen badetemperaturer. Vi starter i sør, Agder. Bæsje Birkenes har 14,5 grader i vannet. Eidsbukta Kristiansand har 13,6, og i Tvedestrand, Eplevik-Tangen, 14,3 grader i vannet altså. Begynner å nærme seg nå da. I Fyresdal så er det 12,5 grader i vannet i Bondalsvatten, 9,6 i Flåthaugen i Midt-Telemark, og i Seljord 7,2 i Flatdals og i. I Buskerud så meldes det om 16,5 grader i Hagakjern i Drammen. I Vestfold så meldes det om 14,3 ved Dulpen i Holmestrand, og hele 15,6 grader i vannet ved Løvøya i Horten. Det må jeg si er nesten sommerlig. Innlandet, det er 15 grader i Sagtjene i Elverum. Det er 10 grader ved Ponningen Brygge i Østre Toten, og 9 grader ved Greåker i Kongsvinger.

Vi tar med noen farevarsler, fordi det både snøskredfare og skogbrandfare. Når det gjelder skogbrandfaren, så gjelder den deler av Vestlandet og Trøndelag. Det gult farevarsel, det betyr moderat fare for skogbrand, men vær obs på det altså, i hvert fall i frem til i morgen kveld. Når det gjelder snøskredfaren, så den på gult nivån over store deler av Nord-Norge og også i sør. Men det nå flere områder i sør enn det var i går. Det gult farevarsel for Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Mens i Nord-Norge så gjelder det Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten, Indre Troms, Sør-Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Kan nesten si alle, bortsett fra Finnmarkskysten og Lofoten og Vesterålen. Litt detaljer, det lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer og fravær av nattefrost. Våte skred kan løsne naturlig på utsatte steder.

er fremme ved kinotipset, og denne gangen så tar vi med to filmer, begge aktuelle på kino. Den ene In the Grey. Det en actionfilm med regi av Guy Ritchie. Og In the Grey så følger vi et hemmelig lag av eliteagenter som opererer I skyggene, like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver, skriver Filmweb. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta den tilbake, på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord. Det altså In the Grey. Og Dead Man's Wire, det en annen film med 12 års grense, krim, drama, biografi, regi av Gus Van Sant. Var morgenen den 8. februar 1977 så gikk Anthony Tony Kritsis inn på kontoret til Richard O'Hall, president I Meridian Mortgage Company, tok ham som gissel med en avkortet hagle koblet til en Dead Man's Wire fra avtrekken til hals hode. Dead Man's Wire. Det blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det har også blitt lettere å miste fokus, mener Frende-forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen I biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6% til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef I Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som I bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

riktig god fredag morgen. Morgensendingen på plass. Vi skal glede deg gjennom nyheter og aviser og annet også denne morgen. Og i dag er jeg ikke alene. Jeg er Trendre Lundgren. Jonas Bording har kontroll på nyhetene, og du skal få høre ham når han er innom studio her. Han fordeler da tidens tid mellom dette studio og nyhetsstudio underveis på morgenkvisten. Hva sier avisene? Hva sier overskriftene? Vi skal se på dem nærmere om et øyeblikk.

er en ganske fin fredag, all den tid vi kommet dit hen, at nå det pinsen som står for tur. Dette her en av de store utfartsdagene, så det allerede en hake ved alt av trafikkmeldinger, og det vil du også finne ut om du forsøker å plotte inn en reise på Google Maps. Det kommer opp at her kan det være fare for mye trafikk, så vær oppmerksom på det, og særlig hvis du for eksempel har tatt en halv dag i dag.

0: Vi er kommet til det punktet hvor vi bruker å se hva som har foregått I løpet av gårdkvelden og natten, og det her du kommer inn, Jonas.
1: Ja, da kan vi jo ta med noe som kom I går kveld. Epstein-etterforskningen kommer ikke til å bli ferdig I år. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jørn Jagland, Mona Juul eller Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det det VG som får opplyst. Juul siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen siktet for medvirkning. Og Jagland siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. Flere høytstående nordmenn har blitt koblet til Jeffrey Epstein gjennom de såkalte Epstein-filene. Den avdøde seksualforbryteren og finansmannen har blant annet hatt kontakt med kronprinsesse Mette Marit, Børge Brende og da nevnte Torbjørn Jagland.

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Å finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.

0: Det er fredag morgen, en ikke så aller verst fredag, og så skjer en del ting. Jonas er her fra Nyhetsstudio. Hva er det som foregår?
1: Ikke så mye egentlig, men en av sakene i nyhetsbildet i dag er at Bonnier Norsk Forlag nå har opplyst at de har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Og de sier til Klassekampen at det er programmet DeepL som har gjort det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet ut på norsk. DeepL er modellen som har blitt brukt til å oversette 10 ulike titler. Blant dem så er Pengenes psykologi, Ikke tro på alt du tenker og Guinness rekordbok, som er trykket i et opplag på 10.000 eksemplarer og altså oversatt med bruk av kunstig intelligens.

dagens avisforsider på papirutgavene. Vi begynner med VG som har en stor oversikt over en undersøkelse som avslører de beste og verste bilmerkene. Tesla Hopp, fransk fiasko og klar vinner. Dagbladet har bildet av Putin på forsiden. Russisk opposisjonsleder vil splitte landets rikinger. Slik kan Putin stanses. Verdensekspert mener at han nå ser svakere ut enn tidligere. Vi tar Aftenposten som på forsiden har sak om tusenvis av vogntog som overtar Hormuz trafikk. Nye handelsruter. Krigen har lammet skipsfarten i Persia-bukta. Nå går en stadig voksende karavane av trailere fulle av olje og andre varer gjennom ørkenen. For å kompensere for den manglende skipstrafikken. Dagsavisen, tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen korrupsjonsdømt, vi med denne dommen vitne til kameraderiets siste dager, spørres det I Dagsavisen I dag. Dagens Næringsliv om samme sak, dømt for grov korrupsjon. Jeg ikke blitt trodd. Stein Lier Hansen fremstod med svært lite troverdighet ifølge retten, og ble dømt til 5 års fengsel. Den tidligere sjefen I Norsk Industri vurderer nå å anke. Nasjonen. Utrolig dårlig håndverk. Det rases mot nytt korngrep. Det kornbonde Anna Ratte I Trøndelag som mener økte krav til bakekvaliteten I kornet vil gjøre det nærmest umulig for bønder utenfor det sentrale Østlandet å produsere mathvete. Og det var dagens avisrunde.

i almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så er det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det er dere som har navnedag i dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde i 1366. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Det er en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født i 1859. Vi har Hergé, som er et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy, og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født i 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født i 1957.

0: En ikke så aller verste fredag har ankommet. Ikke alt velpolert, naturligvis. Vi har da harde nyheter her også. Og Jonas, hva det som skjer I nyhetene?
1: Jo, Trump-administrasjonen, de slutter ikke å fore nyhetsredaksjonene med stoff å skrive om. Nå det republikanske ledere I representantenes hus som har avlyst en planlagt avstemning om et forslag som ville kreve at president Donald Trump innhenter kongressens godkjenning for Iran-krigen. Vi hadde uten tvil stemmene, og det visste de, sier demokraten Gregory W. Meeks etter gårsdagens avstemning som ble avlyst. Republikanerne har utsatt avstemningen til begynnelsen av juni. Siden Trump beordret angrep på Iran I slutten av februar, så har demokrater flere ganger forsøkt å få gjennom resolusjoner som kan pålegge presidenten å skaffe godkjenning fra kongressen, men republikanerne har hittil klart å stanse forslagene, også I går.
2: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

hjerte. Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så er Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smert smittsominfeksjonen, og tragisk er 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon vel? WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det er en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånn ebolautbrudd sånn cirka en gang i året, og det er fryktelig der det er, men heldigvis er vi langt unna.

USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Partene I kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig I dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Fredag morgen, godt humør, stort sett. Inngang til en ny weekend, og det I tillegg pinsehelg. Så du skal være forberedt på at det kan være en del trafikk, I alle fall I ettermiddag, når folk skal ut forskjellige plasser. Kanskje du en av dem. Når det gjelder nyhetene, så skal vi fortsette å se hva som foregår der også. Litt dypere gjennomgang av enkelte av nyhetssakene. Her får vi god hjelp av Jonas, som sitter på nyhetene.

det litt av en uke vi forlot i forrige uke, som på en måte ble avsluttet med 17. mai og det hele, og så vi altså i enden av denne arbeidsuken, og med alt det medfører. Du har fått en nyhetsoppdatering. Vi skal hoppe og gå ned i materien litt nå, på enkelte av de virkelig store sakene. Det skal vi få hjelp av Jonas til. Før vi gjør noe som helst, så skal du få musikk. Det kreves også. Sammen med en god kopp kaffe.

pågående NATO-toppmøte i Sverige denne gangen. USAs utenriksminister Marco Rubio der. Han sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Det ikke helt nytt, men han gjentar da denne kritikken, og Rubio han skal delta i dag i et møte i Helsingborg med alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement så skal han diskutere behov for større byrdefordeling i alliansen. NATO-toppmøte som pågår nå altså i Helsingborg i Sverige. Det første gang han møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenighet om Iran-krigen som nå pågår.

skal vi snakke litt om navn her I morgensendingen. Hvert år, og så kommer Statistisk sentralbyrå ut med tall om hvilke navn som mest populære. Blant dagens barn, altså generasjon Alfa, det Emma som topper for jentene, mens William, eller William med enkel V, som det står I noen sammenhenger, ligger helt I toppen for guttene tett fulgt av Oliver. Også navn som Nora, Olivia, Ella, Emil, Noah og Elias populære. SSB peker også på et litt morsomt sammentreff. Flere av toppnavnene finnes også I tv-serien Skam. Om det tilfeldig, lar de andre avgjøre. Ser vi litt bakover, så finner vi at Jonas var det mest brukte guttenavnet I generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Så statsminister Jonas Gahr Støre fikk på en måte navnemessig revansj senere, selv om Jonas ikke var noe toppnavn da han selv ble født. Den gangen var det Jan, Per, Bjørn og Kjell som dominerte. Blant millennials, eller generasjon Y, var det Silje og Thomas som gjaldt, og I generasjon X finner vi klassikere som Anne og Jan, navn som faktisk fortsatt blant de vanligste I befolkningen I dag. Så kort sagt, navn det går I bølger, og de som høres moderne ut I dag kan være helt typisk for sin tid I morgen. Morgensendingen fortsetter med flere nyhetssaker ganske snart, men aller først så tar vi med oss denne.

skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael, den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle, ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.

dagens avisforsider på papirutgavene. Vi begynner med VG som har en stor oversikt over en undersøkelse som avslører de beste og verste bilmerkene. Tesla Hopp, fransk fiasko og klar vinner. Dagbladet har bildet av Putin på forsiden. Russisk opposisjonsleder vil splitte landets rikinger. Slik kan Putin stanses. Verdensekspert mener at han nå ser svakere ut enn tidligere. Vi tar Aftenposten som på forsiden har sak om tusenvis av vogntog som overtar Hormuz trafikk. Nye handelsruter. Krigen har lammet skipsfarten i Persia-bukta. Nå går en stadig voksende karavane av trailere fulle av olje og andre varer gjennom ørkenen. For å kompensere for den manglende skipstrafikken. Dagsavisen, tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen korrupsjonsdømt. Er vi med denne dommen vitne til kameraderiets siste dager? Spørres det i Dagsavisen i dag. Dagens Næringsliv om samme sak, dømt for grov korrupsjon. Jeg er ikke blitt trodd. Stein Lier Hansen fremstod med svært lite troverdighet ifølge retten og ble dømt til 5 års fengsel. Den tidligere sjefen i Norsk Industri vurderer nå å anke. Nasjonen. Utrolig dårlig håndverk. Det rases mot nytt korngrep. Det kornbonde Anna Ratte i Trøndelag som mener økte krav til bakekvaliteten i kornet vil gjøre det nærmest umulig for bønder utenfor det sentrale Østlandet å produsere mathvete. Og det var dagens avisrunde.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Naturligvis. Og i dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som er gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag, litt om det i dag hvis du vil. Det er den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si, du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det er dagen for en roadtrip. Lykke til!

se på litt historie hver eneste dag, og så også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden i godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen i hermetegn ble vunnet av Vesten. Det er noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Who knows? Jeg overlater den til deg.

Så vi ferdige med fredagens morgensending, og I dag så har den blitt besørget av to mann. Det meg, hei, jeg heter Endre Lundgren, og så har vi hatt Jonas Bording på nyhetene. Jonas, vil du høre I nyhetene et lite stykke til fremover, og så kommer Kyrre også inn der etter hvert. Og når det gjelder morgensendinger, så blir det jo en mandag som så blodrød som den kan bli, og du undres kanskje hva skjer der. Vel, vi gir deg morgensending på mandag også, men uten disse vanlige nyhetene fra klokken 6, de kommer først klokken 9. God helg!

Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som måtte passe, for eksempel om Oslometeren. Hvis du ikke vet hva det for noe, så skal jeg forklare det. Det første meter med uteservering, som skal bli gratis og søknadsfri i en sentrumsbydel i Oslo. Og hvorfor de gjør det, får du vite mer om snart. Vi skal også høre om OL i Berlin. Det nemlig politikerne har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de tilslaget, så det nøyaktig 100 år etter de såkalte Hitler-lekene. Og interessen for å feriere i Norge øker foran sommeren. I Trysil så opplever man en tydelig vekst i etterspørselen etter såkalt fjellferie. Det sykkelproduktet som driver veksten, går det fram av en melding derfra. Vi skal også en tur innom Jemen, som feirer nasjonaldag i dag. De feirer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen i 1990. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

0: Her kommer helgeværet, eller rettere sagt værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og spørsmålet blir det like fint I pinsa som det har vært lovt tidligere I uka? Svaret tja. Når det gjelder detaljene så tar vi med Østlandet, hvor det ventet noen perioder med delvis skyet oppholdsvær opp I en 22 grader. Men I morgen det ventet regn og bare 17 grader på ettermiddagen. Sørlandet får 19 grader stort sett hver dag I tredagersperioden. Det litt regn, ellers delvis skyet opphold, så det ganske fint I overmorgen. Når det gjelder Vestlandet så det ventet tre dager med regn, særlig I morgen, 13-15 varmegrader. Midt-Norge får relativt grått vær, kanskje litt solskin innimellom, men I morgen og I overmorgen det ventet regn og 15 grader. Når det gjelder Nord-Norge så går det fra 17 grader og ganske fint til bare 10 grader og regn I morgen, og det blir ikke stort bedre dagen etterpå. Så svaret på om pinsehelgen blir bra når det gjelder været altså tja.
1: Dette Sørlandsradion!

Jeg ble veldig nysgjerrig når jeg så denne overskriften. Oslometeren skal testes. Og du er kanskje som meg og lurer på hva Oslometeren er for noe? Jo, nå blir første meter med uteservering gratis og søknadsfri i en sentrumsbydel i Oslo. Målet til byrådet at det skal skaleres opp til hele byen. Og det er et av flere gjennomslag som Oslo Handelsstandforening har fått i forbindelse med revidert budsjett. Og administrerende direktør Daniel Lea sier at det gjenstår fortsatt mye viktig næringspolitisk arbeid, men at han setter pris på at de har fått igjennom akkurat det. Og ordningen innebærer at serveringssteder kan plassere bord og stoler inntil 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke kommunen eller betale gebyr. Ideen ble utviklet sammen med NHO Reiseliv i fjor, med et felles mål om å gjøre det enklere og rimeligere for serveringssteder å skape aktivitet og mer byliv i Oslo.

I pollenvarsel i dag har jeg en dårlig nyhet for de som allergiske mot gresspollen. Gresspollensesongen nemlig i gang på Østlandet og Sørlandet. Det foreløpig beskjeden spredning av gress på Østlandet. Det beskjeden spredning av gresspollen på Sørlandet. Også i Rogaland det beskjeden spredning av gress. Ikke noe gress i de andre områdene som å rapportere fra Norges Astma-Allergiforbund. Andre detaljer, det beskjeden spredning av saliks og bjørk på Østlandet. Det moderat spredning av bjørk og saliks på Sørlandet. I Rogaland det beskjeden spredning av saliks og bjørk. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal det ingenting å melde på grunn av vær. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress, de også faktisk. Moderat spredning av bjørk og saliks. Og i fjellet det beskjeden av bjørk og saliks. I Trøndelag, Nordland og Troms det ingenting å melde, men det kraftig spredning av bjørk i Finnmark.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne I Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL I 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier I en uttalelse at vår søknad et ekte løfte til fremtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og I tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske kommitté skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske kommitté, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det noen andre som får OL I 2036. Vi ønsker bare lykke til!

Vi tar med noen farevarsler, fordi det både snøskredfare og skogbrandfare. Når det gjelder skogbrandfaren, så gjelder den deler av Vestlandet og Trøndelag. Det gult farevarsel, det betyr moderat fare for skogbrand, men vær obs på det altså, i hvert fall i frem til i morgen kveld. Når det gjelder snøskredfaren, så den på gult nivå over store deler av Nord-Norge og også i sør. Men det nå flere områder i sør enn det var i går. Det gult farevarsel for Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Mens i Nord-Norge så gjelder det Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten, Indre Troms, Sør-Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Kan nesten si alle, bortsett fra Finnmarkskysten og Lofoten og Vesterålen. Litt detaljer, det lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer og fravær av nattefrost. Våte skred kan løsne naturlig på utsatte steder.

Interessen for å feriere i Norge øker nå foran sommeren. I Trysil så opplever man en tydelig vekst i etterspørselen etter fjellferie, og det er fortsatt sykkelproduktet som driver veksten, skriver Skistar i en pressemelding. I Trysil så er sykkelstiene allerede åpnet, og de første sykkelgjestene er observert. Trysil har hatt en sterk vekst i sommertrafikken de siste årene, og nå kan det se ut som det går inn igjen nok en rekordsommer. Destinasjonssjef Gudrun Sanaker Lone sier at vi merker en klar økning i interessen foran sommersesongen, spesielt blant aktive familier som ønsker å gjøre mye sammen. Kombinasjonen av et stadig bedre sykkelprodukt, et bredt aktivitetstilbud og en lett tilgjengelig fjelldestinasjon gjør det enkelt å få en variert og innholdsrik ferie, sier Lone. Og i Trysil så er det spesielt sykling som driver veksten, kombinert med et stadig bredere tilbud og aktiviteter. Og de skal også styrke seg som Norges sykkelmekka, går det fram av denne pressemeldingen.

så er jo da spørsmålet endelig i helg. Hva skal vi se på TV? Jo, jeg har fått anbefalt Fra bølle til bestevenn, så den går videre på NRK1 2005. Alle er nervøse for eksamenen som nærmer seg. Bjarne må flytte hjemmefra, står det. Det er altså Fra bølle til bestevenn. Det er hunder det er snakk om her. Smaken av Italia med Stanley Tucci. Det er fortsettes på NRK 2. Reise gjennom Italia for å oppdage hemmelighetene klokka 22. Og så er det filmer på diverse kanaler. Vi kan jo ta med US Marshals på TV 3 Plus klokka 21. The Fan 23.40 på samme kanal. TV 3 sender Alt en jente kan ønske seg klokka 19.10. The Expendables 3 klokka 21.30, altså fortsatt TV 3. Og så er det Maktens menn på TV Norge klokka 21.30 og Castaway 23.45. Og på Rex så er det Transformers Rise of the Beasts klokka 22.00 i kveld.

markerer at det er nasjonaldag i Jemen i dag. Det er fordi at de markerer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen, som skjedde 22. mai 1990. Så har det ikke vært helt rolig der etterpå, men det skal vi ikke snakke så mye om. Vi skal snakke litt om at navnet Jemen har rot i et arabisk ord som kan bety rikdom, eller kan bety landet til høyre, og sikter da til at muslimer i Mekka med ansiktet vendt mot øst i bønn har Jemen på høyre hånd. Og det er i hvert fall ifølge Store norske leksikon. De skriver også at Jemen har en rik historie, og ble av romerne i oldtiden omtalt som Arabia Felix, det lykkelige Arabia. I nyere tid så har Jemen vært preget av mye indre strid, det er ulike stammer og klaner som har stor innflytelse. Det har vært militærkupp og borgerkrig og militærkonflikt mellom de to tidligere selvstendige statene. De gikk altså i 1990 sammen i én stat.

Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

hyggelig at du hører med denne timen også. Fortsett gjerne med det utover dagen og kvelden og natta, hvis du gjerne vil. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi innom litt forskjellige ting som kan være kjekt å vite mer om. Ville du brukt millioner av kroner på å kjøpe deg en del av Paris? Det i hvert fall en som har gjort. En bit av den opprinnelige trappa i Eiffeltårnet gikk nylig på auksjon for drøyt 450 000 euro. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 spurte at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og vi skal innom et fly, fordi det et Boeing 737-200. Det et ordentlig passasjerfly med røtter i Lufthansa Ryanair. Det skal auksjoneres bort. Og hvem som helst kan by på dette, som et av de sivile luftfarts mest ikoniske fly. Ja, det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Her kommer helgeværet, eller rettere sagt værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og spørsmålet blir det like fint I pinsa som det har vært lovt tidligere I uka? Svaret tja. Når det gjelder detaljene så tar vi med Østlandet, hvor det ventet noen perioder med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 22 grader. Men I morgen det ventet regn og bare 17 grader på ettermiddagen. Sørlandet får 19 grader stort sett hver dag I tredagersperioden. Det lett litt regn, ellers delvis skyet opphold, så det ganske fint I overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet tre dager med regn, særlig I morgen, 13-15 varmegrader. Midt-Norge får relativt grått vær, kanskje litt solskin innimellom, men I morgen og I overmorgen så det ventet regn og 15 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så går det fra 17 grader og ganske fint til bare 10 grader og regn I morgen, og det blir ikke stort bedre dagen etterpå. Så svaret på om pinsehelgen blir bra når det gjelder været, altså tja.

Har du lyst på din egen Boeing 737-200? Det er da et passasjerfly med plass til opp til 200 passasjerer. Det er for så vidt ikke helt nytt da. Det har røtter i Lufthansa Ryanair og skal auksjoneres bort fra Skien flyplass. Men det utrolige er at hvem som helst kan by på et av de sivile luftfarts mest ikoniske fly, skriver auksjonen. Det er Eastern Warbirds of Norway, som er en flyhistorisk forening med base på Geiteryggen. De har nå lagt ut sin Boeing 737-200 for salg gjennom et nettauksjonssted som da heter Auksjon. Og de håndterer salget, og ansvarlig megler er Geir Atle Holslien. Vi har solgt fly på auksjonen før, men ikke så stort som dette, sier han. Vi synes dette er veldig spennende å kunne bidra til. Vi har budgivere fra 130 land, så det er ikke utenkelig at denne Boeingen ender opp i utlandet når vi legger ut noe så spesielt, sier Holslien. Og er du interessert, så kan du by på flyet på auksjonen.no.

De som har navnedag I dag alle som heter Henning og Henny. Henning kommer antageligvis fra Johannes, eller kommer fra Hag, som betyr hendig, og eller det kommer fra gammeltysk hagining, som betyr innhegning. Henny det samme som Henriette. Oslo har fått 4 minutter ekstra dagslys siden I går, soloppgang 04.25, solnedgang 22.04. Trondheim har fått 6 minutter ekstra dagslys, soloppgang 03.51, solnedgang 22.41. Vi tar med oss at sangeren Anne-Grete Preus ble født på denne dagen I 1957, på nøyaktig samme dag som Hege Skøyen for øvrig. Filmregissør Eva Isaksen ble født I 1956 på denne dagen, og forfatter Odd Klippenvåg I 1951. NRK-medarbeider Tom Berntsen ble født I 1950, og politiker Hans Olav Tungesvik kom til verden I 1936.

Ville du brukt millioner av kroner på å kjøpe en bit av Eiffeltårnet? Ja, kanskje. Men det i hvert fall noen som har fått gjort det. En 14-trinns bit av den opprinnelige spiraltrappen i Eiffeltårnet gikk på 450 160 euro på auksjon i Paris denne uka. Og for det så altså tilsvarer litt over 4,8 millioner kroner etter dagens kurs, da altså eieren sikret seg en trappeseksjon på drøyt 2,75 meter og 1,4 tonn fra Eiffeltårnets byggeår i 1889. Og designdirektør ved auksjonshuset Art Curial Paris, Sabrina Dolat, sier at når du kjøper en bit av Eiffeltårnet, kjøper du en bit av Paris, med all fantasi og symbolikk det presenteres. Og for mer enn 40 år siden ble til sammen 160 meter med trapper erstattet med en noe mer turistvennlig heisløsning opp den øverste plattformen.

du ikke kommet deg ut i vannet så langt i år, så er det en pingle. Neida, du er ikke det, men her kommer noen badetemperaturer. Vi starter i sør, Agder. Bæsje Birkenes har 14,5 grader i vannet. Eidsbukta Kristiansand har 13,6, og i Tvedestrand, Epleviktangen, 14,3 grader i vannet altså. Begynner å nærme seg nå da. I Fyresdal så er det 12,5 grader i vannet i Bondalsvatten, 9,6 i Flåthaugen i Midt-Telemark, og i Seljord 7,2 i Flatdals og I Buskerud så meldes det om 16,5 grader i Hagakjern i Drammen. I Vestfold så meldes det om 14,3 ved Dulpen i Holmestrand, og hele 15,6 grader i vannet ved Løvøya i Horten. Det må jeg si er nesten sommerlig. Innlandet, det er 15 grader i Sagtjene i Elverum. Det er 10 grader ved Ponningen brygge i Østre Toten, og 9 grader ved Greåker i Kongsvinger.

Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Kan nesten si alle, bortsett fra Finnmarkskysten og Lofoten og Vesterålen. Litt detaljer, det lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer og fravær av nattefrost. Våte skred kan løsne naturlig på utsatte steder.

Vi er fremme ved kinotipset, og denne gangen så tar vi med to filmer. Begge aktuelle på kino. Den ene In the Grey. Det en actionfilm med regi av Guy Ritchie. Og In the Grey så følger vi et hemmelig lag av eliteagenter som opererer i skyggene. Like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver, skriver Filmweb. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta den tilbake, på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord. Det altså In the Grey. Og Dead Man's Wire, det en annen film med 12-årsgrense, krim, drama, biografi, regi av Gus Van Sant. Var morgenen den 8. februar 1977, så gikk Anthony Tony Kritsis inn på kontoret til Richard O'Hall, president I Meridian Mortgage Company, tok ham som gissel med en avkortet hagle koblet til en Dead Man's Wire fra avtrekken til hals hode. Dead Man's Wire.

Det har blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det har også blitt lettere å miste fokus, mener Frende-forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen I biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6% til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef I Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som I bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

kaffepausetid. Vi har kommet til fredag. Åh, det så deilig når det blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, I alle fall I mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart slash 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn I en ny. Det pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sedvanlig I kaffepausesammenheng, blant annet en quiz. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem også. Jeg har akkurat fått vink inn gjennom vinduet I studio her nemlig. Jeg ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var I alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta det som det der. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge, jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

synes fredager er om mulig bedre enn noen annen dag I uken. Fredagene dagen hvor jeg senker skuldrene når jeg ferdig med sending. Det dagene hvor jeg virkelig føler at nå det fri. Nå jeg riktig nok en av dem som også jobber lørdag, så det ikke helt fri, men det friere enn hva det ellers I uken, det skal være helt sikkert. Og så det jo pinselg da, så det litt planer I den forbindelse, særlig med at det røddag også på mandag. Hva gjør vi nå? Vel, vi skal straks kaste oss ut I dagens quiz, det gleder vi oss til. Mens du sitter og venter på hva tema blir og hvilke ledetråder som kommer, så kan du jo fikle frem med mobiltelefonen og fyre går en melding hvis du vil. Bruk I så fall sosiale medier, du finner meg alle steder under navnet Endre Lundgren. En privat melding skulle holde I lange baner, og inneholdet, ja det kan for eksempel være en ønskeplate.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det, men det kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Jeg er tilbake igjen i almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så er det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det er dere som har navnedag i dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde i 1366. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Det er en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, britisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født i 1859. Vi har Hergé, som er et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy. Og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født i 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født i 1957.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

Vi skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael, den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle, ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.

Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet I skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp I singlet I protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Vi griper fatt I time nummer to av kaffepausen denne fredagen. Og det fredagsstemning, det det vi ikke til å legge under en stol eller et tepp eller hvor du noen legger sånne ting. Vi har bare glede og velstand herfra I hvert fall. Og det planen å fortsette med det. Det på en måte den stemningen man skal ha, synes jeg, på en fredag. Og litt ekstra god stemning det jo, fordi vi går inn I pinsehelgen. Det gleder vi oss over. Det gjør også Heidi. Heidi I full sving med å bake akkurat nå, så hvis du jobber sammen med en som heter Heidi og som skal ha kveldsvakt I dag, og nå vet jeg ikke hvor hun har kveldsvakt eller hvilken bransje det en gang, men du kan I alle fall forvente noe bakst med kanel I, som vi kan fortelle deg. Ser veldig godt ut, Heidi. Skulle ønske jeg jobbet sammen med deg. Marius har også skrevet, og her står det bare snart fri, med mange A-er, og han har tidlig dag I dag, så der du, har du den motsatte enden av skalaen. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Endre, dette vet jeg, står det på en melding her, og så kom det et svar på quizen, og det er riktig, så skal vi se hvem det var som skrev dette da. Susanne som skrev det. Susanne, du har rett. Gratulerer med det. Du er heller ikke alene, det er flere andre som også har funnet frem til riktig årstall i dagens quiz allerede. Vi gjentar ledetråd nummer 1 først, og så skal du få ledetråd nummer 2 med på kjøp. Og husk, det er ikke første mann til møllen her, det er pointet er å komme i havn. Det er litt sånn som gamle skiløp når du var 7. Alle får diplom. Skal vi se, TV 2 startet sine sendinger i det året vi er ute etter. Det var første ledetråd. Ledetråd nummer 2, da skal vi være litt royale. Her hjelper det om du har bladd litt i Se og Hør i på dine besøk til legekontoret. Det britiske kongehuset blir rystet av det alle hadde sett komme dette året. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana, blir separert. Hvilket år er det?

Jeg bruker jo å tromme med fingrene på bordet her, mens musikken spiller, eventuelt trampe takt hvis jeg virkelig inne I det. Og hvis det tar helt av, så synger jeg gjerne med. Lukker døren inn til studio først selvfølgelig, så ingen andre får I hermetegn gleden av mine utpassoneringer. Det også lov å gjøre hvis du der du Selvfølgelig, vi tilbake igjen ved quizzen. To ledetråder så langt. Den første var at TV2 startet sine sendinger I det året vi ute etter. Ledetråd nummer to. Det britiske kongehuset ble rystet av det vel alle etter hvert hadde sett komme, I hvert fall hvis de hadde bladd litt I hjemmet og her og nå og se og høre og sånn. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana blir separert. Og så, ledetråden som skiller Clinton fra veten. Har du spilt geni eller Trivial Pursuit, så vet du det at når det kommer spørsmål om kultur eller sport, så kultur gjerne da litteratur, så det mange som faller av. De olympiske sommerleker blir avviklet I Barcelona dette året.

er noen merkedager som faller på dagens dato, naturligvis. Og i dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som er gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag, litt om det i dag hvis du vil. Det er den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si, du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det er dagen for en roadtrip. Lykke til!

endre, står det. Prikk, prikk, prikk. Dette en melding som kom inn via Messenger. Og det Steinar som skriver det. Og endre, prikk, prikk, prikk. Dette var såre enkelt. Og det var det for Steinar, for han visste at svaret var 1992. Andre trengte kanskje alle tre ledetråder for å legge sammen puslebiten i dag, men riktig svar i alle fall, 1992, året hvor det var Barcelona-OL. Charles og Diana ble separert. TV 2 startet sine sendinger, men det var også året hvor det for første gang ble solgt færre kassetter enn CD-plater. Det var da vi hadde den første overgangen der. Den første SMS ble sendt i 1992. Det var på Vodafone-nettverket i Storbritannia. Vi søkte medlemskap i EU i 1992. Det ble jo tilbakevist i en folkeavstemning i 1994, og i USA så ble Bill Clinton i 1992 valgt til USAs 42. president. 1992 altså.

Vi ser på litt historie hver eneste dag, også, også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947,

0: har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så er Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smittsomme infeksjonen, og tragisk er 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon vel? WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klargjør at selv om det er en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånt Ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det er fryktelig der det er, men heldigvis er vi langt unna.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Fredagen er en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig det jo at det en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen I dag. Det jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen I alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så det altså slik at det en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du husker at det finnes et radioapparat I nærheten av deg.

Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken I Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjøret nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Fredag snart er det helg, og det er ikke en hvilken som helst helg, eller det er pinsehelgen som venter med fri på mandag, så det betyr lang helg, ekstra mye å glede seg over. Jeg kjenner på en ekstrem overtenning, ikke bare fordi at bursdag skal feires i løpet av helgen, men også fordi at det er fredag og vår og mai, og du skjønner Mille. Jeg skal egentlig bare innom her, si at jeg heter Hanna og ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Skal prøve å roe tempo litt, sånn at det går an å følge med på behagelig vis.

dag skriver vi 22. mai, og det var metersystemet som ble innført i Norge på denne dagen i 1875. Det fortsatt ikke for sent, kan bare sende ut denne meldingen til andre land som fremdeles driver med andre ting enn metersystemet, med pounds og inches og det ene med det andre, umulig å forstå seg på. Vi kan ta med at Chicago innførte bøter for kvinner med for korte skjørt eller topper som viste bare armer på denne dagen i 1921, og Mussolini gjorde missekonkurranser ulovlig fordi han kalte de umoralske, og ulovlig ble det på denne dagen i 1929. Til slutt så kan vi ta med at et amerikansk selskap begynte å lage Invisible Gym-leker i Storbritannia på denne dagen i 2001. Boksen kostet 20 kroner og var, som navnet kanskje tilsier og avslører litt grann da, esken var tom, for Jim var jo usynlig.

Apropos Invisible Gym som ble forsøkt solgt der som leke I Storbritannia, så så en artig en på sosiale medier her om dagen. Det var en eske som var tom, og der stod det at det var Invisible Tape. Og det synes jeg ekstremt god humor. Nok om det, vi skal fortsette denne torsdagen med våre vante saker. Det dagens uttrykk som skal til pers, og vi tar for oss dagens uttrykk nå ganske snart.

Du hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes I hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være I selskap med hverandre. Dette Sørlandsradion.

utsatt eller sårbar eller at du utgjør en beleilig fristelse som du ikke helt klarer å holde deg borte fra, ja, da står du laglig til for hogg. Og det et uttrykk som har opphav I en versjon av Fosterbrødrenes saga, og der fortelles det at Torgeir Håvardsson red forbi en tilfeldig gjeter som sliten bøyde seg over staven sin, og Torgeir lot øksa falle over halsen på den gjeteren og hugget av ham hodet. Som svar på hvorfor han hadde gjort dette, så sa Torgeir bare at han sto laglig til for hogg. Han sto utsatt til han. Han var en sårbar fyr som utgjorde en beleilig fristelse for denne Torgeir. Så det en talemåte og et uttrykk som vi har fått fra Island, rett og slett, og denne her sagaen da.

0: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan kjøpe bingo-bongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

tipper at kluet for å ikke stå laglig til for hogg, det jo å stå trygt i seg selv da. Det å ikke gjøre seg sårbar, det å ikke utsette seg selv for ting. Og så begynner jeg å tvile litt, fordi man sier jo hele tiden at man skal gå ut av komfortzonen, og da må man jo utsette seg selv for ukomfortable situasjoner. Men, det vel ikke alt man skal klare å bli klok på heller, tenker jeg vi konkluderer med.

cowgirl. Nå er det en studie som viser at mindre trening enn du kanskje tror nok til å ha en konkret helseeffekt. En norsk forskningsgruppe har gjennomført et av verdens største forskningsprosjekter som knyttet til fysisk aktivitet, og har fulgt 250 mennesker gjennom 36 år for å kartlegge hvor mye eller lite man trenger for å oppnå helseeffekt. Og voksne anbefales i dag av Folkehelseinstituttet å være fysisk aktiv i 150-300 minutter hver uke, med intensitet som tilsvarer rask gange. Funnene i den nye studien som gjort, viser derimot at du kan komme godt unna med kun 60 minutter trening til sammen i uka. Da blir risikoen for tidlig død nærmest halvert allerede, og det viser hvor lite som skal til. Det 10 minutter om dagen det, som nok, og da går det jo an å legge en plan for hvordan man skal bevare helsa.

Jeg synes det helt supert at det ikke mer enn 10 minutter om dagen som skal til, 60 minutter I løpet av uka for å halvere tidlig dødrisikoen. Det burde være overkommelig. Jeg synes I hvert fall det vel et godt argument for å holde seg aktiv en stund. Og med de nyhetene vi allerede har fått om at vi sitter alt for mye stille her til lands, så burde man jo I hvert fall ha det som et mål da. 60 minutter I uka for å slippe å dø I ung alder, det bør være greit.

skal holde oss lite grann inne på helsa, for det noen britiske forskere som har sett nærmere på helsa til nesten en halv million briter, og hvordan det henger sammen med kaffekonsumet deres. Og for de av oss som ikke bare kan gå ut dagen uten en kopp mokka, så det altså gode nyheter. Studien fant at folk som drikker 2 til 3 kopper med kaffe hver dag, ser ut til å leve lenger og oppleve færre sirkulasjonsforstyrrelser enn de som ikke drikker kaffe i det hele tatt. Men det betyr ikke at du bare kan slippe løs og helle ned på flere kanner med kaffe hver dag. Tidligere studier har jo vist at det å drikke 6 eller flere kopper med kaffe om dagen gir en økt risiko for å utvikle demens, og det vil man jo heller ikke ha. Så da bør vi vel kanskje holde det til en 2, 3, 4, 5 kopper kaffe da, som kan se ut til å være det ultimate og det beste alternativet.

Hurra for deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjendiser som skuespiller Judah Lewis, skuespiller Maggie Q og den britiske modellen Katie Price. Tidligere fotballspiller Daniel Nanskog har bursdag I dag. Modellen Naomi Campbell fyller år. Det gjør også Morrissey, den artisten, og Hege Skøyen, skuespilleren som de aller fleste vil jeg tro kjenner til. Jeg blir overrasket hvis det noen som kontakter meg og sier at Hege Skøyen aner ikke hvem hun

En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Jeg synes det fint at du holder ut med meg, selv om det litt overtenning, men det, ofte så det jo digg hvis man I godt humør og glad for at helgen her, så det jo, altså kanskje ikke helgen da, men fredagen, og fredag jo ukas beste dag, det går jeg ikke med på å diskutere noe videre, selv om det finnes andre fine dager også, altså, men fredagen bare den beste. Jeg blir sittende her en time til, håper du holder ut, håper du blir med, og tusen takk for at du også med på å holde meg med selskap.

dag dagen hvor du kan leve ut den gotiske stilen, hvis du ønsker det. Verdensdagen for svarte, naglete, piercede emo-kids i dag, og i dag får du lov å være det, hvis du ønsker det. Harvey Milk-dagen i dag. Han var aktivist for homofiles rettigheter, og var den første åpent homofile politikeren som ble valgt inn i det offentlige kontoret i California. Han gikk gjennom saken om det ikke var lov å diskriminere andre basert på seksuell legning og hedres med en egen dag i kalenderen. Sherlock Holmes, det gir jo muligheten til å prøve å løse egen eller andres mysterier, eller sette seg ned og nyte en film eller tv-serie om den legendariske karakteren Sherlock Holmes. Til slutt så tar jeg med at det biologisk mangfold-dagen i dag. Det kan feires med å spise økolog, eller dugnadsarbeid, for eksempel. Nyte en liten dugnadsjobb.

Jeg synes det gledelig å komme med melding om at Henning og Henny, all grunn til å feire litt ekstra i dag. 22. mai er navnedagen til Henning og Henny. Gratulerer så mye. Vi skal ta med oss ordet for dagen, som er litt humoristisk vridd for dagen. Det går som følger. Så ble det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst av alt er blåvalen.

Det nærmer seg sommer, og mange driver og planlegger for turer både hit og dit, enten det I utlandet eller her hjemme, og kanskje det såpass at man driver og skriver pakkelister I en forventningsfull føretid, ja, det kanskje litt tidlig enda, men uansett så går det an å ta for seg en plan for sommeren. Og det jo at vi skal bruke telefonen mindre. Vi bruker ekstremt mye tid på telefonen vår. Mange klarer ikke å la den ligge gjennom en samtale med noen en gang. Så her tipset fra forskerne på hvordan man kan legge fra seg mobilen. Hva det vi gjør når vi på telttur? Jo, vi legger oss til rette og gjemmer oss inn I en sovepose når kvelden kommer og man skal sove. Og det skal man gjøre med mobilen også. Skaffe en mobil sovepose og legge telefonen ditt sånn at det litt mer kronglete å få tak I den.

Guri meg, så enkelt, men allikevel så utrolig genialt. Skru av lyden på telefonen, putt den I en mobilsovepose og la den ligge. Skal du se at vi blir kvitt den her skjermavhengigheten vår, der vi stadig vekk plukker opp og diller rundt med telefonen. Kanskje får vi ned snittet fra 2 timer bruk hver eneste dag, og 12 år av livet, var det ikke noe sånt, som vi kaster bort på mobilen I løpet av livet.

Det skal ikke bli ekkelt, men vi skal bevege oss inn på fødestua, på fødeavdelingen, for et gjennomsnittlig støynivå under en fødsel, det kan utgjøre en kjemperisiko for de som jobber I fødeavdelingen. Både barnepleiere og jordmødre utsatt, det viser en ny rapport nå. Jordmødre kan faktisk få hørselsskader på grunn av skrikende fødende kvinner, og de bør rett og slett bruke ørepropper når de på jobb, det sier hørselekspert og forsker ved SINTEF Trond Vedul Tronstad. Det i gjennomsnitt sånn at jordmødre og barnepleiere på en fødeavdeling de utsettes for støy på 73 decibel I løpet av en vakt, og målingene viser at skrik fra fødende kvinner kan komme over 130 decibel, som høyere enn et rockeband med fullt trøkk fra scenen.

En ting er at jeg ikke har så mye erfaring med fødseler annet enn fra den dagen jeg ble født, og det husker jeg vel heldigvis ikke så veldig mye av, men det andre som slår meg når jeg hører at skrikende fødende kvinner kan komme opp i over 100 decibel i lydstyrke når de driver og hyler og skriker der, det får meg også til å tenke på at jeg har vel ikke vært i nærheten heller, jeg, av en fødeavdeling siden jeg ble født.

Det går mot helg. Jeg håper stemningen god. Jeg håper at du har en fantastisk fredag. Vi skal ikke gi oss helt enda, men en liten pause, det har jeg lyst til å påberope eller utrope akkurat nå. For pauser, det kjempeviktig for ikke bare flyten, eller man kan jo kanskje føle at man får en stopp I flyten, men det kjempeviktig for helsa da. Det tar ned stress og sånn. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker å gjøre når vi tar pause. Og I dag så går det som følger. Beltedyr kan trenes opp til å bli husrene. Jeg tenker at man kan jo sikkert, jeg tipper at det ganske, uten at jeg forsker, så det ganske mange dyr som kan bli husrene. Men man jo nødt til å vite hvordan man skal trene opp dyret til å bli sånn, og det krever jo en del research, akkurat som når man skal temme dyra for å ha dem hjemme.

Tusen, tusen takk for at du har vært med denne fredagen her. Ikke verst at du har overlevd med denne overtenningen som har funnet sted i studio her I hvert fall. Vet at det kan bli litt slitsomt, men. Jeg setter pris på at du bruker tiden din her og håper vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne. Nå ønsker jeg deg en riktig fin fredag videre og en skikkelig god helg håper jeg også du får. Ha det!

Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som måtte passe, for eksempel om Oslometeren. Hvis du ikke vet hva det for noe, så skal jeg forklare det. Det første meter med uteservering, som skal bli gratis og søknadsfri i en sentrumsbydel i Oslo. Og hvorfor de gjør det, får du vite mer om snart. Vi skal høre om OL i Berlin. Der nemlig politikerne har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036, og får de tilslaget, så er det nøyaktig 100 år etter de såkalte Hitler-lekene. Og interessen for å feriere i Norge øker foran sommeren. I Trysil så opplever man en tydelig vekst i etterspørselen etter såkalt fjellferie. Det sykkelproduktet som driver veksten, går det fram av en melding derfra. Vi skal også en tur innom Jemen, som feirer nasjonaldag i dag. De feirer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen i 1990. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

Her kommer helgeværet, eller rettere sagt værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og spørsmålet blir det like fint I pinsa som det har vært lovt tidligere I uka? Svaret tja. Når det gjelder detaljene så tar vi med Østlandet, hvor det ventet noen perioder med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 22 grader. Men I morgen det ventet regn og bare 17 grader på ettermiddagen. Sørlandet får 19 grader stort sett hver dag I tredagersperioden. Det litt regn, ellers delvis skyet opphold, så det ganske fint I overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet tre dager med regn, særlig I morgen, 13-15 varmegrader. Midt-Norge får relativt grått vær, kanskje litt solskinn innimellom, men I morgen og I overmorgen så det ventet regn og 15 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så går det fra 17 grader og ganske fint til bare 10 grader og regn I morgen, og det blir ikke stort bedre dagen etterpå. Så svaret på om pinsehelgen blir bra når det gjelder været, altså tja.

Jeg ble veldig nysgjerrig når jeg så denne overskriften. Oslometeren skal testes. Og du kanskje som meg lurer på hva Oslometeren for noe? Jo, nå blir første meter med uteservering gratis og søknadsfri i en sentrumsbydel i Oslo. Målet til byrådet at det skal skaleres opp til hele byen. Og det er et av flere gjennomslag som Oslo Handelsstandsforening har fått i forbindelse med revidert budsjett. Og administrerende direktør Daniel Lea sier at det gjenstår fortsatt mye viktig næringspolitisk arbeid, men at han setter pris på at de har fått igjennom akkurat det. Og ordningen innebærer at serveringssteder kan plassere bord og stoler inntil 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke kommunen eller betale gebyr. Ideen ble utviklet sammen med NHO Reiseliv i fjor, med et felles mål om å gjøre det enklere og rimeligere for serveringssteder å skape aktivitet og mer byliv i Oslo.

I pollenvarslet i dag har jeg en dårlig nyhet for de som allergiske mot gresspollen. Gresspollensesongen nemlig i gang på Østlandet og Sørlandet. Det foreløpig beskjeden spredning av gress på Østlandet. Det beskjeden spredning av gresspollen på Sørlandet. Også i Rogaland det beskjeden spredning av gress. Ikke noe gress i de andre områdene som å rapportere fra Norges astma-allergiforbund. Andre detaljer, det beskjeden spredning av salix og bjørk på Østlandet. Det moderat spredning av bjørk og salix på Sørlandet. I Rogaland det beskjeden spredning av salix og bjørk. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal det ingenting å melde på grunn av vær. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress, de også faktisk. Moderat spredning av bjørk og salix. Og i fjellet det beskjedent av bjørk og salix. I Trøndelag, Nordland og Troms det ingenting å melde, men det kraftig spredning av bjørk i Finnmark.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne i Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier i en uttalelse at vår søknad er et ekte løfte til fremtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og i tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske komité skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske komité, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det er altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det er noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

Vi tar med noen farevarsler, fordi det både snøskredfare og skogbrandfare. Når det gjelder skogbrandfaren, så gjelder den deler av Vestlandet og Trøndelag. Det gult farevarsel, det betyr moderat fare for skogbrand, men vær obs på det altså, i hvert fall i frem til i morgen kveld. Når det gjelder snøskredfaren, så den på gult nivå over store deler av Nord-Norge og også i sør. Men det nått flere områder i sør enn det var i går. Det gult farevarsel for Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Mens i Nord-Norge så gjelder det Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten, Indre Troms, Sør-Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Kan nesten si alle, bortsett fra Finnmarkskysten og Lofoten og Vesterålen. Litt detaljer, det lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer og fravær av nattefrost. Våte skred kan løsne naturlig på utsatte steder.

0: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX I Håneskrysset. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

interessen for å feriere i Norge øker nå foran sommeren. I Trysil så opplever man en tydelig vekst i etterspørselen etter fjellferie, og det fortsatt sykkelproduktet som driver veksten, skriver Skistar i en pressemelding. I Trysil så sykkelstiene allerede åpnet, og de første sykkelgjestene observert. Trysil har hatt en sterk vekst i sommertrafikken de siste årene, og nå kan det se ut som det går inn igjen nok en rekordsommer. Destinasjonssjef Gudrun Sanaker Lone sier at vi merker en klar økning i interessen foran sommersesongen, spesielt blant aktive familier som ønsker å gjøre mye sammen. Kombinasjonen av et stadig bedre sykkelprodukt, et bredt aktivitetstilbud og en lett tilgjengelig fjelldestinasjon gjør det enkelt å få en variert og innholdsrik ferie, sier Lone. Og i Trysil så er det spesielt sykling som driver veksten, kombinert med et stadig bredere tilbud og aktiviteter. Og de skal også styrke seg som Norges sykkelmekka, går det fram av denne pressemeldingen.

Vi markerer at det en nasjonaldag i Jemen i dag. Det fordi at de markerer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen, som skjedde 22. mai 1990. Så har det ikke vært helt rolig der etterpå, men det skal vi ikke snakke så mye om. Vi skal snakke litt om at navnet Jemen har rot i et arabisk ord som kan bety rikdom, eller kan bety landet til høyre, og sikter da til at muslimer i Mekka med ansiktet vendt mot øst i bønn har Jemen på høyre hånd. Og det i hvert fall ifølge Store norske leksikon. De skriver også at Jemen har en rik historie, og ble av romerne i oldtiden omtalt som Arabia Felix, det lykkelige Arabia. I nyere tid så har Jemen vært preget av mye indre strid, det ulike stammer og klaner som har stor innflytelse. Det har vært militærkupp og borgerkrig og militærkonflikt mellom de to tidligere selvstendige statene. De gikk altså i 1990 sammen i én stat.

LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-sone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og hyggelig at du holder med denne timen også. Fortsett gjerne med det utover dagen og kvelden og natta, hvis du gjerne vil. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi innom litt forskjellige ting som kan være kjekt å vite mer om. Ville du brukt millioner av kroner på å kjøpe deg en del av Paris? Det i hvert fall en som har gjort. En bit av den opprinnelige trappa i Eiffeltårnet gikk nylig på auksjon for drøyt 450 000 euro. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 spurte at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og vi skal innom et fly, fordi det et Boeing 737-200. Det et ordentlig passasjerfly med røtter i Lufthansa Ryanair. Det skal auksjoneres bort. Og hvem som helst kan by på dette som et av de sivile luftfarts mest ikoniske fly. Ja, det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Her kommer helgeværet, eller rettere sagt værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Og spørsmålet blir det like fint I pinsa som det har vært lovt tidligere I uka? Svaret tja. Når det gjelder detaljene så tar vi med Østlandet, hvor det ventet noen perioder med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 22 grader. Men I morgen det ventet regn og bare 17 grader på ettermiddagen. Sørlandet får 19 grader stort sett hver dag I tredagersperioden. Det litt regn. Ellers delvis skyet opphold, så det ganske fint I overmorgen. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet tre dager med regn, særlig I morgen, 13-15 varmegrader. Midt-Norge får relativt grått vær, kanskje litt solskinn innimellom, men I morgen og I overmorgen så det ventet regn og 15 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så går det fra 17 grader og ganske fint, til bare 10 grader og regn I morgen, og det blir ikke stort bedre dagen etterpå. Så svaret på om pinsehelgen blir bra når det gjelder været, altså tja.

Har du lyst på din egen Boeing 737-200? Det da et passasjerfly med plass til opp til 200 passasjerer. Det for så vidt ikke helt nytt da. Det har røtter i Lufthansa og Ryanair og skal auksjoneres bort fra Skien flyplass. Men det utrolige at hvem som helst kan by på et av de sivile luftfarts mest ikoniske fly, skriver auksjonen. Det Eastern Warbirds of Norway, som en flyhistorisk forening med base på Geiteryggen. De har nå lagt ut sin Boeing 737-200 for salg gjennom et nettauksjonssted som da heter Auksjonen. Og de håndterer salget, og ansvarlig megler Geir Atle Holslien. Vi har solgt fly på auksjonen før, men ikke så stort som dette, sier han. Vi synes dette veldig spennende å kunne bidra til. Vi har budgivere fra 130 land, så det ikke utenkelig at denne Boeingen ender opp i utlandet når vi legger ut noe så spesielt, sier Holslien. Og du interessert, så kan du by på flyet på auksjonen.no.

De som har navnedag I dag alle som heter Henning og Henny. Henning kommer antageligvis fra Johannes, eller kommer fra Hag, som betyr hendig, og eller det kommer fra gammeltysk hagining, som betyr innhegning. Henny det samme som Henriette. Oslo har fått 4 minutter ekstra dagslys siden I går, soloppgang 04.25, solnedgang 22.04. Trondheim har fått 6 minutter ekstra dagslys, soloppgang 03.51, solnedgang 22.41. Vi tar med oss at sangeren Anne-Grete Preuss ble født på denne dagen I 1957, på nøyaktig samme dag som Hege Skøyen for øvrig. Filmregissør Eva Isaksen ble født I 1956 på denne dagen, og forfatter Odd Klippenvåg I 1951. NRK-medarbeider Tom Berntsen ble født I 1950, og politiker Hans Olav Tungesvik kom til verden I 1936.

Ville du brukt millioner av kroner på å kjøpe en bit av Eiffeltårnet? Ja, kanskje. Men det i hvert fall noen som har fått gjort det. En 14-trinns bit av den opprinnelige spiraltrappen i Eiffeltårnet gikk på 450 160 euro på auksjon i Paris denne uka. Og for det så altså tilsvarer litt over 4,8 millioner kroner etter dagens kurs, da altså eieren sikret seg en trappeseksjon på drøyt 2,75 meter og 1,4 tonn fra Eiffeltårnets byggeår i 1889. Og designdirektør ved auksjonshuset Art Curial Paris, Sabrina Dolat, sier at når du kjøper en bit av Eiffeltårnet, kjøper du en bit av Paris, med all fantasi og symbolikk det presenteres. Og for mer enn 40 år siden ble til sammen 160 meter med trapper erstattet med en noe mer turistvennlig heisløsning opp den øverste plattformen.

Har du ikke kommet deg ut i vannet så langt i år, så er det en pingle. Neida, du er ikke det, men her kommer noen badetemperaturer. Vi starter i sør, Agder. Bæsje Birkenes har 14,5 grader i vannet. Eidsbukta Kristiansand har 13,6, og i Tvedestrand, Epleviktangen, 14,3 grader i vannet altså. Begynner å nærme seg nå da. I Fyresdal så er det 12,5 grader i vannet i Bondalsvatten, 9,6 i Flåthaugen i Midt-Telemark, og i Seljord 7,2 i Flatdals og I Buskerud så meldes det om 16,5 grader i Hagakjern i Drammen. I Vestfold så meldes det om 14,3 ved Dulpen i Holmestrand, og hele 15,6 grader i vannet ved Løvøya i Horten. Det må jeg si er nesten sommerlig. Innlandet, det er 15 grader i Sagtjene i Elverum. Det er 10 grader ved Ponningen brygge i Østre Toten, og 9 grader ved Greåker i Kongsvinger.

Vi tar med noen farevarsler, fordi det både snøskredfare og skogbrandfare. Når det gjelder skogbrandfaren, så gjelder den deler av Vestlandet og Trøndelag. Det gult farevarsel, det betyr moderat fare for skogbrand, men vær obs på det altså, i hvert fall i frem til i morgen kveld. Når det gjelder snøskredfaren, så den på gult nivå over store deler av Nord-Norge og også i sør. Men det nått flere områder i sør enn det var i går. Det gult farevarsel for Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Mens i Nord-Norge så gjelder det Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten, Indre Troms, Sør-Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Kan nesten si alle, bortsett fra Finnmarkskysten og Lofoten og Vesterålen. Litt detaljer, det lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer og fravær av nattefrost. Våte skred kan løsne naturlig på utsatte steder.

Vi fremme ved kinotipset, og denne gangen så tar vi med to filmer, begge aktuelle på kino. Den ene In the Grey. Det en actionfilm med regi av Guy Ritchie. Og In the Grey så følger vi et hemmelig lag av eliteagenter som opererer I skyggene, like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver, skriver Filmweb. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta den tilbake, på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord. Det altså In the Grey. Og Dead Man's Wire, det en annen film med 12-årsgrense, krim, drama, biografi, regi av Gus Van Sant. På morgenen den 8. februar 1977 så gikk Anthony Tony Kritsis inn på kontoret til Richard O'Hall, president I Meridian Mortgage Company, tok ham som gissel med en avkortet hagle koblet til en Dead Man's Wire fra avtrekken til hals hode. Dead Man's Wire.

Det har blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det har også blitt lettere å miste fokus, mener Frende-forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6 til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef i Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi er samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som er i bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

synes fredager om mulig bedre enn noen annen dag i uken. Fredagene dagen hvor jeg senker skuldrene når jeg ferdig med sending. Det dagene hvor jeg virkelig føler at nå er det fri. Nå jeg riktig nok en av dem som også jobber lørdag, så det ikke helt fri, men det friere enn hva det ellers i uken, det skal være helt sikkert. Og så det jo pinsehelg da, så det litt planer i den forbindelse, særlig med at det røddag også på mandag. Hva gjør vi nå? Vel, vi skal straks kaste oss ut i dagens quiz, det gleder vi oss til. Mens du sitter og venter på hva temaet blir og hvilke ledetråder som kommer, så kan du jo fikle frem med mobiltelefonen og fyre av gårde en melding hvis du vil. Bruk i så fall sosiale medier, du finner meg alle steder under navnet Endre Lundgren. En privat melding skulle holde i lange baner, og inneholdet, ja det kan for eksempel være en ønskeplate.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Men du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også Vi kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget jeg har klikket meg inn på. Ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det, men det kalt et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

er tilbake igjen i almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så er det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det er dere som har navnedag i dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde i 1366. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Det er en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født i 1859. Vi har Hergé, som er et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy. Og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født i 1907, og så har vi, ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født i 1957.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Vi griper fatt I time nummer to av kaffepausen denne fredagen. Og det fredagsstemning, det det ikke til å legge under en stol, eller et tepp, eller hvor du nå enn legger sånne ting. Vi har bare glede og velstand herfra I hvert fall. Og det planen å fortsette med det. Det på en måte den stemningen man skal ha, synes jeg, på en fredag. Og litt ekstra god stemning det jo, fordi vi går inn I pinsehelgen. Det gleder vi oss over. Det gjør også Heidi. Heidi I full sving med å bake akkurat nå, så hvis du jobber sammen med en som heter Heidi, og som skal ha kveldsvakt I dag, og nå vet jeg ikke hvor hun har kveldsvakt, eller hvilken bransje det I en gang, men du kan I alle fall forvente noe bakst med kanel I, så mye kan jeg fortelle deg. Ser veldig godt ut, Heidi. Skulle ønske jeg jobbet sammen med deg. Marius har også skrevet, og her står det bare snart fri, med mange A-er, og han har tidlig dag I dag, så der har du den motsatte enden av skalaen. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Endre, dette vet jeg, står det på en melding her, og så kom det et svar på quizen, og det er riktig, så skal vi se hvem det var som skrev dette da. Susanne som skrev det. Susanne, du har rett. Gratulerer med det. Du er heller ikke alene, det er flere andre som også har funnet frem til riktige årstall i dagens quiz allerede. Vi gjentar ledetråd nummer 1 først, og så skal du få ledetråd nummer 2 med på kjøp. Og husk, det er ikke første mann til møllen her, det er pointet er å komme i havn. Det er litt sånn som gamle skiløp når du var 7. Alle får diplom. Skal vi se, TV2 startet sine sendinger i det året vi er ute etter. Det var første ledetråd. Ledetråd nummer 2, da skal vi være litt royale. Her hjelper det om du har bladd litt i Se og Hør på dine besøk til legekontoret. Det britiske kongehuset blir rystet av det alle hadde sett komme dette året. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana, blir separert. Hvilket år er det?

Jeg bruker å tromme med fingrene på bordet her, mens musikken spiller. Eventuelt trampe takt, hvis jeg virkelig inne I det. Og hvis det tar helt av, så synger jeg gjerne med. Lukker døren inn til studio først, selvfølgelig, så ingen andre får I hermetegn gleden av mine utbasseneringer. Det også lov å gjøre hvis du der du Selvfølgelig, vi tilbake igjen ved quizzen. To ledetråder så langt. Den første var at TV2 startet sine sendinger I det året vi ute etter. Ledetråd nummer to. Det britiske kongehuset ble rystet av det vel alle etter hvert hadde sett komme, I hvert fall hvis de hadde bladd litt I hjemmet og her og nå og se og høre og sånn. Prinsen og prinsessen av Wales, Charles og Diana blir separert. Og så, ledetråden som skiller Clinton fra veten. Har du spilt geni eller Trivial Pursuit, så vet du det at når det kommer spørsmål om kultur eller sport, altså kultur gjerne da litteratur, så det mange som faller av. De olympiske sommerleker blir avviklet I Barcelona dette året.

0: And have your fingers crossed.
1: Det noen merkedager som faller på dagens dato, naturligvis. Og I dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag, litt om det I dag hvis du vil. Det den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det dagen for en roadtrip. Lykke til!

Og endre, står det. Prikk, prikk, prikk. Dette en melding som kom inn via Messenger. Og det Steinar som skriver det. Og endre, prikk, prikk, prikk. Dette var såre enkelt. Og det var det for Steinar, for han visste at svaret var 1992. Andre trengte kanskje alle tre ledetråder for å legge sammen puslebiten I dag, men riktig svar I alle fall, 1992, året hvor det var Barcelona-OL. Charles og Diana ble separert. TV2 startet sine sendinger, men det var også året hvor det for første gang ble solgt færre kassetter enn CD-plater. Det var da vi hadde den første overgangen der. Den første SMS ble sendt I 1992. Det var på Vodafone-nettverket I Storbritannia. Vi søkte medlemskap I EU I 1992. Det ble jo tilbakevist I en folkeavstemming I 1994, og I USA så ble Bill Clinton I 1992 valgt til USAs 42. President. 1992 altså.

se på litt historie hver eneste dag, og så også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden i godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen i hermetegn ble vunnet av Vesten. Det er noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Who knows? Jeg overlater den til deg.

Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smittsominfeksjonen, og tragisk 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon vel? WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånt Ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det er fryktelig der det men heldigvis vi langt unna.

Fredagen er en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig det jo at det en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen I dag. Det jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen I alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så det altså slik at det en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du... husker at det finnes et radioapparat I nærheten av deg. Looking right, looking like.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Du må være 18 år for å delta.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Coop, Prix, Feda blant utsalgsstedene våre. For å delta må du være 18 år.

I Want Kim Wilde. When I get tongue-tied.

meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7 eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Et av de mange utsalgstedene Morvik Kiosk på Bergemoen. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 i Risør. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

0: Supertramp heter dette bandet.
1: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Endelig lørdag, og det i en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det er jo pinsen som nå er i full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt i for mye kø i går. Det er det verste. Sitt i masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg i bilen. Og er du i bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også i helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå.

Jeg tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, og eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk.

Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi er i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det er det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land er et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden er det spanske språket og myntenheten som er peso. Flagget blir ledetråd nummer tre, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer to er denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de er da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det, men det kalt et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn. Det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag. Og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag. Norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: altså pinsen i gang, og det helg i tillegg, og da det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men i stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så er den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis. Den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Høres spennende ut. Det er andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3. Og endelig får vi da konklusjonen på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asiria Fale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det er litt du kan henge fingrene i hvert fall.
1: Jeg skal fatte meg i korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.

Vi griper fatt I time nummer to av denne lørdagens helgepause, pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette I den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i hadde nær sagt I skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seile. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned I. Det tror jeg liksom leksjon nummer en når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort I floskler. De så lett å liksom snuble I og bli stående I en stund. Ja, ja. Det gjort det I dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også I løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig enda. Musikken dessuten ganske god, blant annet denne her.

Nå gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forholdsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så, så var jo dette såre enkelt. Men vi har to ledetråder til, så, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjertet gledet seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her. Det noen som er like ved. Det hårfint. Så her skal vi nå klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det? Skal vi se. Det er merkedager, står det i huskelappen min her, så da får vi finne frem det da. Der er vi. Det er ting som kan markeres i dag, bare fordi det er i dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det er fiskemigrasjonsdagen i dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene ende til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag i dag, og da er det også primært dem som holder til i vann. Og så har vi et par andre ting. Det er for eksempel jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det er den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det er også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn overført betydning eller fakt.

vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

Jeanne d'Arc som blev tatt til fange av burgunderne på vei til å frigjøre Compiègne. Dette var i 1430, det skulle hende dårlig. Giftemålet mellom kong Henrik den 8. Og Katarina av Aragon blev kjent ugyldig, det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feire til en form for uavhengighetsdag I dag, erklærte sig uavhengig fra Spania I 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette da et beryktet par som herjet I USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, I 1934 I en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept I Louisiana. Og I 1854 her hjemme så var det bybrand I Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

Jeg falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon i Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte i Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem. Og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus i empati her, altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte i KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon. Og du kan jo lete etter intervjuet på nett, Richard Harris og KKK, så får du svar.

Ja, det var det for denne lørdagens utgave av helgepausen. Jeg vet jeg innimellom kaller det kaffepausen, men det jo fordi dette her kaffepausen I forkledning. Den dukker bare opp på en lørdag. Jeg har hatt det veldig hyggelig, det håper jeg du også har. Og nå som vi liksom godt inne I pinsen, stadig vekk, altså mange dager igjen til det en... I hermetegn normal dag igjen, så kan vi jo glede oss over at I hvert fall kommer en utgave av kaffepausen I morgen, en ny helgepause, det søndagsutgaven med kvisser og det hele, og det blir en ordinær utgave av kaffepausen på mandag, fordi en ukedag en ukedag om den rød eller ei, I hvert fall så det måten vi behandler det på. Alright, ha en strålende og fantastisk god lørdag. Nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crew, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag.

Endelig lørdag, og det I en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det jo pinsen som nå I full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt I for mye kø I går. Det det verste. Sitt I masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg I bilen. Og du I bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også I helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre I villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk nå.

tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz, som nevnt.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag i dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann i Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet i Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk. Dette Sørlandsradioen. Du liker musikken? Strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra, kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det, men det kalt et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Nå har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn, det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag, og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag, norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: nå er altså pinsen i gang, og det er helg i tillegg, og da er det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men i stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så er den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis. Den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Hører spennende ut. Det er andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3. Og endelig får vi da konklusjon på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asiriafale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det er litt du kan henge fingrene i hvert fall.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingo-bonger er Rema 1000 i Tvedestrand.

gripe fatt I time nummer to av denne lørdagens helgepause, pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette I den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seile. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned I. Det tror jeg liksom leksjon nummer en når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort I floskler. De så litt å liksom snuble I og bli stående I en stund. Ja. Det gjort det I dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også I løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig ennå. Musikken dessuten ganske god, blant annet denne her.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forholdsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn over natten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjertet gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her. Det noen som er like ved. Det hårfint. Så her skal vi nå klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to. Royal slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det? Skal vi se. Det er merkedager, står det i huskelappen min her, så da får vi finne frem det da. Der er vi. Det er ting som kan markeres i dag, bare fordi det er i dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det er fiskemigrasjonsdagen i dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag i dag, og da er det også primært dem som holder til i vann. Og så har vi et par andre ting. Det er for eksempel jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det er den store drikk med kyllingene dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det er også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn i overført betydning eller fakt.

vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

er litt historie som skal ses på, og det har skjedd mye altså, på dagens dato. Det er den 23. mai. Vi har for eksempel Jeanne d'Arc som blir tatt til fange av burgunderne på vei til å frigjøre Compiègne. Dette var i 1430, det skulle hende dårlig. Giftemålet mellom kong Henrik den 8. og Katarina av Aragon ble kjent ugyldig, det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feire en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo, som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

Ok, det en tidligere Grand Dragon I Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte I Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem, og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus I empati her, altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte I KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon. Og du kan jo lete etter intervjuet på nett, Richard Harris og KKK, så får du svar.

Ja, det var det for denne lørdagens utgave av helgepausen. Jeg vet jeg innebærer om kaller det kaffepausen, men det jo fordi dette her kaffepausen I forkledning. Den dukker bare opp på en lørdag. Jeg har hatt det veldig hyggelig, det håper jeg du også har. Og nå som vi liksom godt inne I pinsen, stadig vekk, altså mange dager igjen til det en... I hermetegnet normal dag igjen, så kan vi jo glede oss over at I hvert fall kommer en utgave av kaffepausen I morgen også, en ny helgepause, det søndagsutgaven med quizzer og det hele, og det blir en ordinær utgave av kaffepausen på mandag, fordi en ukedag en ukedag om den rød eller ei, I hvert fall så det måten vi behandler det på. Alright, ha en strålende og fantastisk god lørdag. Nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crewet, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag videre.